0: نه نو دغه دواړه پریشرز کې اوسن خطه
1: سمد او زه یو بل مهمه پښتنه تر اعظم غوزان باز صاحب دغه ټرمپ انډیوالي چې دا پدې کې اکثر دا غانډیوالان یا ملګری چې کومک ورسلو کې په اخره کې دې پخپلا او وشرمایي هغه ورځې پانکره کې دا پښتنه بلګه وګدیږي خدای ډېر ضروري دی زه وایم په 15 د سپتمبر 2015 کې ماسپخین 12 بجې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او فیلډ مارشل آصف منیر وایټ هاوس ته راغلل نیم سات انتظار نه وروسته سره ټرمپ ملاقات وکړ 3 بجې رخصت شول 3 بجې ته یې بردوان راغی د دې نه وروسته ما یو پروګرام ډېر په تفصیل سره کړی و چې څه قسمه لوزونه وشو څه کیدونکي دي په ریجن کې ډېر خلکو ماته ویلي چې دا ډېره غټه دعوته کوي خو زما دعوا هغه وخت کې هغه پروګرام شته دی ملګري کتی شي بیخي سلسله نه سمه وه ما ویلو په هغه پروګرام کې چې د F-35 جازونو لوز وشو د انقریس د طیب اردوان سره ځکه چې امریکایي نه ورکول هغه ورته ریلیز کوي ورکوي ورته هغه پلان وشو د دې په بدل کې طیب اردوان امریکایي له سور کول غواړي هغه به وویل او پاکستان ولې د امریکایي سره دې شو ولې امریکا اوس بیا بیا وایي چې فیلډ مارشل آصف منیر زما فیورټ دی هغه ټولې خبرې پروګرام کې موجود دي او درې ورځې مخکې صدر ټرمپ پوښتنه لر آدم خدا ته صدر ټرمپ ما هغه خبره وکړله زه به وایم چې طیب اردوان چې دی هغه د اسرائیل یې بالکل نه خوښ هی از ناټ بگ فین آف نتنیاهو خو تھینک یو دا ټکی ویلو بیا دا ویلو چې زما پر ریکوست باندې هغه یو طرف ته کیناست زه ډیر شکریا ادا کوم او دا خبره هغه وکړه غوسان باسم چې خبریالې ته پوسو کو چې تاسو اوس ترکیه ته اپ 35 ورکوي نو وو او بیا دا ویل چې په دې جګړه کې د زمونږ پر ریکوست باندې یو ترکیه یاد کړه بیا چاینا یاد کړه چې د چاینا مډیر مې ورواري چې دی باوجود چې هغه دغه ځنه تیل اخلي هغه د دنیا هم ډیر شکر یاد کړه او وی چې نور خلکو زمونږ ډیر کومک کړي دي د دې پښتنې وس بنیاد د ځکه ما دا وګد ویل چې بس پښتنه وکم ایران انډیوالانو خود امریکا سره لوزونه کړی دی خپل کاروبار ته اخلي پاکستان خپل مقاصد پوره کوي لوز وسره کړی دی چین خپل مقاصد پوره کوي ترکیه خپل مقاصد واځي روس پاتې شو نو په دې جګړه کې ایران چاره صدا وس سوق یوازې پاتې شوه دی او د ایران سره واقعي لوبه وشو په دې تمامه جګړه کې دا غوډ انډیوالانو لخوانه ایران سره څه کیدونکې دي واقعي ایران په دې جګړه کې بلات طرف ته روان دی
2: خب داسې ده بنیادي صاحب چې ایران واقعا یوازې دی سره د دې چې دوه لوی قراردادونه یا هوکړه لیکونه یې امضا کړي دي روسیې سره او چین سره خو یې حتی د 15 کلونو دپاره یو قرارداد امضا کړی دی چې مختلف همکاریګانې پکې شته اما د اتحاد د ایجادولو دپاره پکې څه نشته په عین ترتیب یو نظامی تخنیکی قرارداد د روسیې د فدراسیون سره هم لري چې هغه هم نشي کېدلی چې د یو اتحادیې په حیث قرارداد ونومول شي هلته دومره ویل شوي دي که چېرې درېمګړی هېواد په تا حمله کوي نو زه به د هغې سره بیا همغږی یا نه درېږم بس نو معلومیږي چې ایران غیر د دغه خپلو پروکسیګانو هغه حزب الله دی که هغه فاطمیون دی زینبیون دی او دغه از بشاب د څه شي دي دا غیر دین نور متحدین ایران نه لري نو همدې خاطر هم په ایران په رهبری کې په ټولنه کې په ټولیزه توګه دا تشتت او د نظر د تنوع چې کله کله معلومیږي چې یو تشنج خواته هم روانه ده دغه لړۍ اوس لیدل کیږي ایران مخکې هم مخکې د دغه سلویخت ورځنۍ جنګ نه او مخکې د 12 ورځنۍ جنګ نه که تاسو وګورئ ارقام ښاغلی بنیری د ایران د پالیو او د تجارت دوران مثلا غرب سره چې ډېر پکې قوي غیر د متحده ایالاتو او انګلستان نه مثلا جرمني سره مثلا آلمان سره مثلا فرانسې سره مثلا بلجیم سره ویږي دغه دوران د کالیو او د تجارت تقریبا 8% ته رسیدلی و یعنی په لسو وروستیو کلو کې دا 15% زیات شوی و تجارت اقتصادی را کلاور کړه د ایران او د غرب سره یعنی دی دغه تحول کاوه اما په عین وخت کې د ایران رژیم یا نظام هر څه شورتوایی د چا سره کم خواهیږي دا نو

0: دا لوی تجارتی اقتصادی مرکزونه دي چې ډیر لوی درآمدونه لري.
1: مثلا
0: د ترامپ اداري هغه سرلیک شو، نو په دغه ترتیب دغه جګړه هم رامنځته شو یا تحریک شو یا ورته زمینه مساعده شو. په دې ترتیب دغه سی یو چارچوب کې دا وضعیت اوس روان دی. فقط یو جمله غواړم ښاغلی ضروري ته ووایم چې کله چې د افغانستان د ښځو باره کې خبرې کوئ محترم زوروردی صاحب، لطفا مهران ته هم پام کوئ چې تاسو ستاسو په هیواد کې نظامیانو هغې ته ابدي قید ورکړی دی او هغه فقط ازادي دی. بلو صبر وکړئ، زما خبره مه خطا کوئ. بل دا چې زه یو شي ته حیران یم بنیرای صاحب، که پاکستانی ژورنالیست دی، که نظامی دی، که معلم دی، که پروفیسور دی، که امنیتی دی، که استخباراتی دی، ټولو یوه ژبه ده. په دې ټولنه کې چې پاکستان نومیږي، ته د اعتراض په نوم څه شی نه اورې، ټولو یوه ژبه ده او ټول په ضد افغانستان دي او ځان ته د ځمکې نوم وایي، ناف وایي، هغه څه شور داسې مه
1: کوئ. مهرباني،
0: حکومت هم انتقاد کوي. تاسو خو یو ورځ د منظور پښتون د باره کې خبرې ونه کړې، د بلوڅانو د حقونو باره کې خبرې ونه کړې، اما ما ته درس
1: راکوئ
0: چې ستا دا رژیم چې هر څه دی بلا ده په افغانستان کې، دا زما کار دی. افغانستان په کارو کې ګوتې مه وهئ، دغه ستاسو هیواد د تجزیې خواته
1: محترم جان باصب، تاسو وبخئ. نه نه سوروردی صاحب وبخئ، ماته یو نه نه ماته یو یو سیکنډ راکئ، یو سیکنډ راکئ، ماته یو سیکنډ راکئ. وبخئ جان باصب محترم، تشکر. او ما خو په شروع کې ویلو چې تاسو دواړو خبره وکړله، او ما یو ټکی جان باصب صاحب په طرف تمامېده چې ما ویلو چې یو افغان هم د پاکستان په افغانستان کې کار باندې خوشاله نه دی، وی چې کار مرا پکې لره. نو خبر را غونډه شي وخت چې خبره کوم وکړه، البته
0: په مختلفو پانتونو
1: جان باصب، زه غواړم تاسو لږ مننه مهرباني وکړئ جان باصب محترم،
0: مهرباني وکړئ
1: جان باصب محترم، زه غواړم تاسو خپنه شي، خو تاسو کباب مجبوروي چې زه تاسو کباب مجبوروي چې زه سختی شروع کوم، بخښه تاسو مهرباني وکړئ، ما سره بل گزاره وکړئ، اغه تر ته بل زو وو دا خبره تاسو البته زه کو تکرارم به پختنی تخبل تر اعظم چې وو هغه خبر اعلان یا هغه شنون کې په دنیا کې جدي اغه د جان باصب دا خبره لک په غور کووري زه اکثر اغه ته دا وایم چې تاسو اوس اغه ټریډیشنل پخوانی معیار د خبریال توب نه دی پاتې چې تاسو وستمه کوئ چې خبریال با لکه د یو روبوټ په شان کار کوي، هغه به ابجکټیو وسی. مثال د پاکستان دی چې جان باصب ورک چې کله د پاکستان او د هندوستان جنگ راغی، کله د پاکستان او د افغانستان جنجال راغی، تمام پاکستان په یو خلا د پاکستان په حمایت کې د افغانستان خلاف ولاړو. نو په دې حالات کې تاسو بیا افغانان یا افغانان خبریالان چې دي ته مجبوره وجه نیوټرل خبریالتوب کوا. په دې حالاتو کې په دنیا کې نیوټرل خبریالتوب نشي کېدی. افغان به بیا د افغان په ډله ولاړې کار څوک وي، هغه باندې بیا اعتراضونه. نو جان باصب ستاسو خبره مې یوازې انډورس کوله، بلې ځای کې وبخې. او زما خواهش درې محترم پروفیسر صاحب چې دینه بلک مخکې لاړ شو موضوع ته، خبره زه نه غواړم چې بیا زه په منځ کې بیا به اعتراضونه کوم. وبخې، ماته د پښتنې مقرره کړئ بیا تاسو جواب ووایه، تاسو باقي به جواب شامل کړئ. څنګه چې عارف انصار صاحب وویل، وبخې محترم جان باصب وویل چې وو ایران یوازې شوی دی یا ایران چې دی مشکل سره مخ شوی دی، ټول پلان یې قوي ښکاره وویلو. دې ځای کې زه اوس بله پښتنه لرم او هغه ډېره ضروري ده چې که ایران یوازې شو، کمزوره شو، معنی دا شوه قسم ځینې خلک یې نه مني چې دا پراکسی دي، یعنی کم پراکسیز دي یا لاسپوسی دي. خو ځینې خلک ورته لاسپوسی وایي. مثال په توګه حوثیان، مثال په توګه حماس، مثال په توګه حزب الله.

د امریکا او ایران کڼکش نه واضح د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي تقابل بڼه اخستې ده، بلکې د ټول منځني ختیځ د امنیت، اقتصاد او جیو پولیټیک راتلونکي هم له مهمو پوښتنو سره مخ کړی دی. د دوړو لورو ترمنځ وروستیو پرمختګونو د دې اندېښنې کچه لوړه کړې ده چې آیا سیمه د وی پراخ جګړې په لور روانه ده، کلا هم د سفارتکارۍ لپاره فرصت شته دی. کدا شخړه نوره پراخه شي، په نړیوالو انرژۍ بازارونو، د خلیج هیوادونو په امنیت، د اسرائیل او عربي نړۍ په اړیکو او د افغانستان او پاکستان په څیر ګاونډیو هیوادونو به څه اغیز وي؟ همدارنګه اساسي پوښتنه دا ده چې آیا دا یوازې د امریکې او ایران ترمنځ د نفوذ جګړه ده، که د نوي سیمه ییز نظم د رامنځته کېدو لپاره یو ستر جیوپولیټیک بدلون دی؟ په راتلونکي د یو ساعت خپرونه کې به له خپلو میلمنو سره دا مهمې پوښتنې وڅېړو. د جګړې اصلي عوامل څه دي؟ د دواړو لورو سټراتیژیک اهداف کوم دي؟ او تر ټولو مهمه، آیا نړۍ د یوې بلې اوږدې او ویجاړونکې جګړې نظاره کوونکې ده، که د سولې او خبرو اترو لاره لا هم پرانستې ده؟

0: ستړي مشه زه رحمان بودرم دا سپړنه دا سپړنه کې هم پدې موضوع باس لرو خلومړې د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: د ایران او امریکا نوای کړکېچ تازه د دواړو لورو ترمنځ یو ځل بیا د پراخ کړکېچ پیښېدو امکان مخ په زیاتېدو دی په تازه اقدام کې امریکا په ایران او ایران بیا په سیمه کې په امریکایي اډو بریدونه کړي دي د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي روانه ونې کې په دریم ځل په ایران بریدونه کړي د دې قومندانۍ په وینا چې دغه بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې ایران هرمز تنګي کې د قبرص بیرغ لرونکي بارونکي بیړۍ په نښه کړه امریکایي ګواښ کړی چې دا ځل به ایران ته درون زیان واړوي او تهران ته به دغه بریدونه په لوړه بیه تمام شي د امریکا پوځ ویلي چې په تازه بریدونو کې د ایران نږدې 150 پوځي هدفونه په نښه کړي دي ایران بیا د امریکا د دغو بریدونو په غبرګون کې د سیمې په یو شمیر هیوادونو حمله کړې دي د ایران سپای پاسدارانو ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو 15 عربي هیوادونو کې د امریکا پوځي اډې او نظامی بنسټونه په نښه کړې دي د سپای ځواکونو په وینا په بحرین کویت اردن او عمان کې په امریکایي اډو کې د امریکا پاتریوت سیستم د مهماتو ډیپوګانې او د امریکا رادار سیستمونه په نښه کړې دي ایران همدارز اعلان کړی چې په دغه هیواد د امریکا بریدونو په غبرګون کې یو ځل بیا هرمز تنګی بند کړی او ګواښ کړی چې کښتۍ تر بلې خبرتیا پورې اجازه نه لري چې له دغه تنګي څخه تیرې شي د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ یو ځل بیا اندېښنې پیدا کړې چې دوام یې کولی شي د سیمې ګڼ هیوادونه په جګړه کې ښکېل کړي او دا ستونزه لا زیاته پراخه شي که څه هم د دواړو لورو ترمنځ د اوربان هوکړه شوې خو ولسمشر ټرمپ بیا ویلی شي له ایران سره اوربان پای ته رسېدلی دی خو پوښتنه دا ده چې که روان کړکېچ دوام پیدا کړي پایلې به یې امریکا او ایران ته څه وي روح الامین نیازی لندن
0: یو ور بیا سړی مشه راځي چې د دلیخ پرونه ملمنو سره باسو کو د نن ملمانه دي د پولیټیکس سلنز ادارې مشر عارف انصار پخوانی افغان سفارتکار او د نړیوالو چارو شرون کې غوث جان باز او په پخور پونتون کې د نړیوالو اړیکو استاد د پروفیسر حسین شهید سروردی تاسو درې وړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علیکم سړی مشه ډیره مننه ساسي تشکر تشکر ز د لیدونکو اردوونکو په خاطر په ممکنه توګه دا پښتنه ډیر خلکو ته د ځواب باندې وي خو ځکه مې ور بیا تکرار کوم عارف انصار سیب ساسینا بنیادی پښتنه د ځکه تکرارم چې د دې جګړې اصلي عوامل یعنی وجوهات څه دي
2: ابنری صاحب دا خو ډېر اهم سوال دی ولې چې کم مونږ اورو اوس میډیا کې دی نو خو دا و چې صدر ټرمپ بیا بیا وایي چې ایران ته اجازت نشته چې هغه جوهري پروګرام یا نیوکلیر ویپنز جوړ کی خو چې کم خبرو کې ناراضي او اوس چې خبره جوړه شوې ده اوس خدا جوړ چې بیا یو قسم بیا جنگ شروع شو کې دا د سټیټ آف هرمز چا کنټرول کې دی او کم لار به یوز کیږي خو چې کم خبره نه کیږي هغه دا دی چې د ابراهیم اکارډز کم طرف ته لاړ چې کم کې ډېر هیوادونه وو چې اسرائیل ریکګنایز کړي وو او بیا هغه نه پس بورډ آف پیس هم خبره شو او هغه نه هم زیاته خبره دا ده چې اسرائیل کې څه کم خبره روانه ده چې کم مونږ د اسرائیل او فلسطین جګړه ده آغا با ٹو اسٹیٹ سلوشن بہ جڑی گی اور نہ جڑی گی آبا اس اسرائیل منی ہو کہ نہ منی او دغا ٹول او سلوشنز لار کے ایران چے دے آغا رکاوٹ دے یا آبسٹیکل دے نو مخ کے چے کم خبری دی مخ دے چے کم خبری دی آخو دغا کی گی چے او اسٹیٹ آف ہرمز دے دغا وجبان دے او یا ایران تا اجازت نشتا چاہے جوہری پروگرام جاری ساتھی یا نیوکلیر ویپنز جڑی گی خو لویا خبر ہے پکے دغا دا چې ایران چې دی هغه رکاوټ دی هغه چې کم انویژن کیږي چې ګریټر سولوشن دی د مډل ایسټ هغه لار کې هغه رکاوټ دی.
0: ښه مننه تشکر زه بیا راګرځم تاسو ته. غوث جان باز صاحب ځینې خلک اوس دې ته د شک په نظر ګوري چې یوه ورځ اوربند به شو روغه وشوه بلو جګړه وشوه بیا روغه وشوه بیا جګړه وشوه نن بیا د ډیپلوماسي خبرې اترې کیږي د خلکو په ذهنونو کې شکونه را پیدا کیږي ولې دا اوربند چې دی مات شو امریکا او اسرائیل په شریکه کوم پلان لري پټ ځکه داسې کوي که نه ایران دغه شان د کوي چې اولی د خبرو میز ته دی راوستل او اوس په ایران کې کورنۍ فشار د داغې په بنیاد باندې د داغې نشاته کیږي اصل کې دا قصه سره روانه ده ولی اوربند کامیاب نشو.
3: سلام یو زلی بیا دا اوربند نه کامیابې ده په غلې پونیرې تاسو ډیره ښه ده راغون وکړه. اصل خبره هم په بټن دم دغه مسایلو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه دواړه لوري ډېر ښه پوهیږي چې کوم تفاهم لیک یا میمبراندوم چې وشو په سویس کې دا هسې د زمان یو قتل و په اصطلاح یعنې د وخت وژنه وه یو وقفه نیوله وه د دې لپاره چې نور اکمالات وشي نور تنظیمات وشي چمتووالی وشي ځکه چې مصارف ډېر زیات و د دواړو خواوو سره د دې چې امریکا او اسرائیل خو قوي هیوادونه دي کې هېڅ شک نشته خو د هغوی مصارف هم ډېر زیات و بل دا چې دننه په کور کې محبوبیت ته جنګ نه درلوده دریم دا چې انتخابات هم را نږدې کېږي په متحده ایالاتو کې د پارلماني او هلته د احزاب د جمهوریت خواهو د ګوند برخلیک هم تر اوسه پورې د سیسم څرګند نه دی نو متحدین هم نه وو مصارف هم جګ وو دا باید درېدلی وای او ایران هم د ایران دپاره هم دا یو چانس و چې تجدید د قوا وشي تجدید د منابع وشي په حال راشي د بلې خوا دغه تشهید جنازې هم وشي نو دواړه دخواره دا یو تکتیکي پاوزه وه زما په نظر اما په غیاب کې په خفا کې دواړو خواوو ښه چمتووالی ولیو دا چې اوس مثلا ترامپ راځي او وایي چې اوربند نور ختم دی دا ښاغلی بنیری په عین وخت کې په دې معنا هم ده چې تفاهم لیک هم ختم دی ځکه چې اوربند خود تفاهم لیک یوه برخه ده درست کله داسې نه کېږي چې یو جزې ته ختم کې او نور بندونه ادامه پیدا امکان نه لري خو دې خاطره دواړو خواوې معلومیږي چې یو بل پړاو ته د دغه تقابل ځي ځکه چې
0: اوس دې کې یو بل پښتنه جان باسب او بل پړاو دې کې یو بل پښتنه ساسې لرم لگا هم دې ځای کې ځنی ایرانی چارواکي مثال په توګه د آیت الله خامنئی صاحب زوی چې پرون دغه بیان کوم راغلی دی هغه د پلار غچ یا بدل خبره کوي او د سر ټیټېدو نه خبره کوي. عراقچی یا ځینې نور چې دي پزشکیان پرنګه شخصیتونه هغه البته د سفارتکاری او ډیپلوماسي او د امریکا او اسرائیل سره په وړاندې کې پاینده کې تعلق تصور چې دی د هغې نه اغستل کیږي. په دې بنیاد باندې تاسو فکر کوئ چې په ایران کې په حکومت کې دننه هم څه جنجال روان دی ځکه گویا دا دې طرف ته خبره بوتلی شي چې د رژیم سقوط چې دی یا راپرځول چې دی هغې ته لاره هواره کړي تاسو دا څنګه ارزوئ؟
3: همداسې ده هغه دا چې مثلا زه ورته لاسرسی لرم دننه د ایران څخه په ځینې منابع چې په منځنۍ آسیا کې په روسیه کې مخصوصا چې ډېر زی دي ایران ته هغوی هم دې ته اشاره کوي چې په فوقاني رهبري د ایران کې یو نوی تشتت پیدا دی. دغه نوي خلک چې راغلي دي قدرت ته تر ډېره بریده د سپاهي پاسداران خلک دي ډېر زیات افراطي دي ډېر زیات تندراوه دي خو په عین حال کې لکه عراقچي یا پزشکیان داسې خلک دغه میانه روه خلک دي په اصطلاح ډېر زیات تمایل تندروي ته نه لري په داسې حال کې چې مثلا قالیباف دا ډېر سرسخته سړی دی همداسې نور مذهبیونو روحانیون او مخصوص پسې دي چې دونه هغه فوقاني رهبري کې ډېرې قربانۍ دي ورکړي نو دلته تشتت شته خو په عین وخت کې په ټولنه کې نظریات نرم شوي دي نظریاتو تغییر خوړلی دی البته چې دونه فشار چې په ایران راغی، هم اقتصادي، هم نظامی، هم پوځي، هم بلبل، هم استخباراتي، مخصوصا چې ورځ تر بلې اقتصادي ورځ وضعیت د ترکیش خواته روان دی، دا طبعاً چې تاثیر کوي. نو دا یو نوع تقابل په رهبري کې شتون لري چې کومه لاره غوره کړي. خو زه فکر کوم چې داسې په لنډ مهاله کې ښاغلی بونیری، هم امریکایان د اسرائیلیانو سره، اگر چې د اسرائیل سناریو متفاوته ده، هغې باندې کېدای شي بیا بحث وکړو، خو هم امریکا او هم اسرائیل او هم ایران لوی تقابل ته به اوس نه ځي. خو دا په دې معنا نه ده چې وقتاً به جنګونه دغه اسکالیشن چې ورته وایي هغه به ډیریږي، نه زیاتي، هغه به خامخا زیاتیږي، بیا به ځي یو توقف به کوي، بیا به تر څو چې دلته یا یوه هغه څه شی چې ټرامپ وایي چې یا یو ډیل وشي دلته، هماغه پوښتنه چې تاسو مخکې محترم نه وکړه انصار صاحب نه، هغه کېدای شي دلته ځواب شي چې د امریکا هدف د دغې حوزې د منابعو مدیریت دی، کېدای شي په ترتیب دلته یو ډیل وشي، اما که دې مسلې ته لاسرسی پیدا نه شي نو دا اسکالیشن به وقتاً فوقتاً رامنځته کیږي، نور به دغه حالت د سیزي فرسایي شي. خو
0: زه پروفیسر سوروردی صاحب تاسو په لوت راځم، غواړم دا لږ نور هم الابوریټ کړو دا سوال چې دی، یا د دې لږ وضاحت وشي. او زه به دا پوښتنه داسې وکړم ستاسې نه چې د دواړو لورو اوس چې کله موږ دواړه لوري وایو نو باید داسې لیدونکي اوریدونکي په نظر کې وساتي چې دې دوو لورو کې یو لوری چې دی هغه امریکا او اسرائیل دی، یعنی د اسرائیل خپل اهداف او د امریکا خپل اهداف، یعنی په دې انداز کې دې ته قتل پکار دي، او بل لور ایران دی. نو پښتنه دادا محترم سوروردی صاحب، چې د دواړو لورو سټریټیجیک اهداف تاسې څنګه ارزوئ؟ موږ پوه کوي دا څه دي. او زه دا پښتنه د لیدونکو اردونکو په خاطر کوم چې یو وار هغه ته لږ اسانه شي، بیا به لږ ژور بحث لاړ شو. دې درستو
4: بنیری صاحب ډیره مهرباني، زمارو جانباز صاحب نتا سوال ته پوسو او زما ټول پوینټ سي دي هغه ویل نو زما سره دومره خاص پوینټ پاتې دي.
0: ماته تاسو د سوروردی صاحب بخنه وکای، زه سوروردی صاحب بخنه وکای، زه یو قول درته وایم، هغه قول د تکرار ک زه خو ډیر معشوم ما، خو سکول په وخت کې بیا بم ځینې جلسو ته ورتلم، نو ما د خان عبدالولی خان خدای بخلی دا ټکی اوریدلې و په یو جلسه کې، د هغې اولسی غونډه وه، او سب یو شپېته کسانو تقریرونه وکړل، او د دې نه مخکې جمال خټک صاحب هم تقریر وکړ، اسمد یار خم وکړ، چې راغی نو هغه وایي چې وزه سو ویم ودرې لږ ساعت لپاره خاموش و. نو هغه ته وایي چې زمانه مخکې راغلی هغه ټولې خبرې خودی وکړې. خو بهرحال بیا هم زه غواړم چې ډفرنٹ اوپینین یا مختلف خیالات سي دي، هغه ضروري شي.
4: آینده لپاره طریقہ اختیار کرے دا او بل طرف ته چې دې تاسو ګوري مجتبی خامنائی چې دې هغه ډیر سخت گیر کس اخکاری، او دې د وجه چې دې دنیا ته دا امپریشن ملاوي کی چې دا عراق چی او پزشکیان چې سوی راځي دې سره چې دې جوړو کولې چې بل طرف ته بیا چې دې ما هغه مجتبی چې دې هغه سخت گیر کس دې، نو دا با جوړ بنشي دینا. بل طرف ته چې مونږ دا او دا یو فرق دې، بل فرق چې تاسو څنګه وایي ویناو کو اسرائیل او امریکا، نو تاسو ګورئ اسرائیل چې دی بیخی هغه ایم او یو کوم نشتا، او چې کوم څه چې تا سم وعده کیږي هغه کوم نه دی، هغه بالکل، بلکې هغه دی چې ځان د پاره یو ډیر سخت خطره غني. نو ټول بیا داسې دی دی طرف نه چې کوم سالیسیان دی یا چې کوم دنیا کې یورپا دا هغه دا وایي چې بس امریکای سره چې دی جوړ او شي، او څه طریقې نه چې دی دا خبره داسې مخ کې لاړ شي. نو زدا ویم چې دا وجہ دا، لیکن دادی چې اغي سر سر دام ذہن کې ساتل پکار دی چې دا سات آیا دا مکمل جنگ شروع کې دی شي کنه، دا ډیر ګرانه خبره ده. اغي وجہ دا ده چې څنګه جنگ شروع شي یو نړیوال ګرانی راشي، څنګه جنگ شروع شي یو نړیوال چې دی دا تیل رسد بندیدو د وجہ، اپنا هرمز بندیدو د وجہ چې دی یو بین الاقوامی اقتصادی بحران بین الاقوامی اقتصادی کرکچ راشی آغا تاسوگری سن 1929 کے یو گریٹ اکنامک ڈپریشن چی مونگ یادو آگے کے ہربرٹ ہوور چی کم پریزیڈنٹ ہو دا امریکی ولس مشر ہو آگا دیر بدنام زمانہ تاریخ کی یاد کی گی ڈونلڈ ٹرمپ دا وینا کرے دا چی زہ ہربرٹ ہوور نہ جوڑے دل غوارم یعنی کہ اگر دا وئی چی دا سی انشی چی دلتا دیر خطرناک چی دے نڑیوال یو اقتصادی بحران راشی او دا چی دے زما پا غاڑا راشی او تاریخ کی جدی یو بدنام زم شما سنگا اغا مخ کیو نو دی لحاظ سر دا چی کم جڑ پی روانی دی زما خیال دا دی چی اغا شان چی سنگا روس او یوکرین منس کی دی چی مذاکرات ہم شروع دی او جنگ ہم شروع دی دا سی لگی چی دلتا ہم دا جڑپون ہم شروع ہی او ورسر ورسر دا مذاکراتی ہم چی کم شروع دی اگا بم موجود دی دی لحاظ سر از ما خیال دا دی چی دا دوانا فریقین چی دی دیر اخکولی یو سیاست گئی تاکہ زیاد نہ زیاد اخفل سٹریٹیجک مقاصد دی اخو آخر
0: خا ز اور پاسار سے پختہ کوم خوستا سے دا ٹرمپ قول ویلو چې ٹرمپ وای چې ہربرٹ ہوور نه جوړی دغه غواړم نو زما تپوس بدی دا وی چې ریئلی نور بس نه وایم پنسار صاحب حسین شہید سوروردی وای چې مکمل جنگ شروع کېدو چې امکانات یې غنی دي خو زه په پښتنو داسې کوم چې منځنی ختیځ د پراخ جګړې په درشل وینې د وسنی حالاتو په تناظر کې د دې تمامې سر کې د ایکسپلینیشن یا د وضاحت نرسته دا پښتنه و جوړیږي منځنی ختیځ غټ جنگ ته تلونکی دی
2: او دغه عوامل خو جوړ دی مطلب ٹھیک شو هغه رو رو خط هغه طرف ته روان دی خو نقصان خو کی کنه مطلب چې دوره چې وای چې دو سو پورے اٹیکونه شوې دی امریکای طرف نه نو هغه کم هدایف او نقصان خو کی هغه چې بیا هغه دې کې دام خبره ده چې د ایران انفراستراکچر باندې هم حمله شوې هغه پته نه لګي د مطبوعاتو کې دا د کلیئر پته نه لګي امریکا وای چې موږ نو کړی امریکای هم جواب کې پنځه بیس سونه باندې اٹیک وکړو د امریکای چې مډل ایسټ کې دی او دا هغه نه علاوه دي چې مخکې شوې دي نو ٹک شو دا یو ذائقے کے یو زل کے ہر سن کی خدا بدلون کے کم طرف تا روان دے مشرق وسطیٰ پکے انخط دے یو طرف تا خدا گا ایران سرا امریکہ اہل دے اگائی سرا مرستہ کہ اگر بیسز دی ایران وائی چے چے کم حملے کی گی دا بیسز یوز کی خاچ دا کم دا مڈل ایسٹ ہوادون دی اغا مینس کے انخط دی اگا دا آیا امریکہ رکاولی شی اگا وائی چے خا امریکہ زمگا تا وای چې زموږه بیسز مجوز کوي ایران تا حمله د پاره نو دغه هغه لا سپیس رو رو کمیږي لګیا دی خاص کر چې کویت بحرین چې وړکې وادونه دي چې لوی دی یو ای لا ډیر مسائل جوړ شوې دي چې هغه کم طرف ته لاړ شي آیا هغه ډایرکټلی ایران باندې هم حمله وکړي چې کم امریکا طرف نه به هغه ته کم پوزیشن دی چې تاسو خپل دفاع ولیو نه کوي کلین کوئی او اغای هوادونه چې جی سی سی والا دی چې او خوای چې موږ خو امریکا سره سکیورټی اگریمنت او امریکا بغا بچ کول نو دا ټول چې دی ګډوډ شوه دی او اغا ټول کوشنبل شوه دی او دا چې رو رو زیاتیږي مسله او جنگ او نو دا دا پرابلم چې دی اغا زیاتیږي لګیا دی
0: ہا دیکھیے پختون قوم جانبا سے استاد سے نوس منظری خدیث بان باسو کو محترم عرف انصار صاحب لازم ادا کہ جھگڑا گٹی گی نو کامن سینس یا عمومی سوچ دار چی منظری خدیث بھی ماسراتی پنور نڑے بھی ماسراتی او کاروبار تجارت وغیرہ وغیرہ او پاکستان او افغانستان چی دی دوڑ د ایران گاونڈیان دی لازم ادا پاکے بھی ماسرات کی گی خو پدی دوڑ اس قسم آغیزے د نور ہیوا دونوں پر پرتلا بدلی آغیزے تاسے تشریح ہوئی منگ پولے شے
3: یعنی د دغه کرکیچ یا احتمالی د جنگ لوی نه په افغانستان باندې
0: او پاکستان سکی دیشی
3: پاکستان سوروردی و وای زکه چې پاکستان نه یم ز کول شم د افغانستان باره خبرې وکم
0: ز به کوم چې زما معنا نه ز ز او بخې ما او بخې د پاکستان ذکر مزه کوکو چې پاکستان هو تاسو پاکستانی نه خو د سیاسي شړون کې پتوګه د پاکستان د وسنی حالاتو نه خبرې د اقتصادي حالاتو نه خبرې د سیاسي حالاتو نه خبرې په پاکستان کې روان جنگونه په پاکستان کې د بلوس بلتون غوښتونکو تحریکونه او یعنی دا ټولی خبری دا لنکس تھی چی گڈوالی وغیرہ وغیرہ نو دا ریجن دے زکا ما ساسنا دا پاکستان ذکر و موقع دوڑا ہی وقت نو ذکر و کا لیر منا نکنا بیا با جان باش بیا با محترم وو وو وو
3: او بل شکه چې ګوري که خو زه تر ډېره بریده کولی شم چې د افغانستان باره کې خبرې وکړم په دغه کانټکست کې کېدای شي چې زما معلومات په دغه کانټکست کې د پاکستان په اړه کمزوري اوسېږي خو هغه څه چې ارتباط نیسي افغانستان او دغه کړکېچ زما هېواد متاسفانه زما وطن په داسې یو حالت کې دی ښاغلی ونیرې چې هر نوع کړکېچ چې ولو په هر کونج دنیا کې پیدا کېږي نو زما په هېواد کې مستقیم تاثیر کوي بې له شکه. بیا ایران غوندې یو هېواد چې اوس چې زه د پاکستان د محاصرې لاندې یم، پاکستان عملاً زه محاصره کړی، اقتصادي، فرهنګي، اخلاقي، اجتماعي، ستراتیژیک، ما ته ډېره بده ورځ را جوړه کړې ده، زما هېواد محاصره کړی دی. په دې کلمې زه تاکید کوم په عین وخت کې زما هېواد بمباردوي. نو ماته پاتې کېدله یوه لاره چې هغه د ایران لاره بدیل لاره د چابهار بندرو، د بندر عباس بندرونه وو چې زما مواد او هغه موادو ته چې زه ضرورت لرم د دغې بندرونو طریقه په یو ترتیب زما هېواد ته یا زما د هېواد نه بیرون کېدل. درست اوس متاسفانه چې که هر څومره دا جګړه پراخیږي زما په اقتصاد، زما په ژوند، زما د خلکو په ژوند ډېر لوی تاثیر، منفي تاثیر کوي. بې له شکه چې افغانستان یو تاریخي هېواد دی که پاکستان هر څومره وغواړي زما هېواد منظري کولی نه شي. منځنۍ آسیا لارې هم اوس فضل د خدای ده چې واضح دي او ورځ تر بلې دغه اوس قزاقستان اعلان وکړ چې د دغې کال تر پایه به د کالیو دوران د افغانستان اوسني حاکمیت سره حتی تر 3.5 میلیارد ډالر پورې پورته کیږي. د ازبکستان سره دغه اوس 4 میلیارد ډالر زموږ د کالیو دوران دی. همداسې چین هم خپله ونډه لري. ترکمنستان سره زموږ د دولت د افغانستان تجارت هم ښه روان دی. یعنی که هر څومره موږ دا محاصره وکړو چې موږ ته ډېره خطرناکه ده، دا ډېره لویه جفا ده چې پاکستان د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان د ماشومانو، د افغانستان د ښځو په مقابل کې وکړه، چې په هغه حالت کې چې افغانستان ډېر بد وضعیت کې و. دا خو د تاریخ حافظې ته سپارل کېږي چې چا دا فیصله کړې وه چې افغانستان دې محاصره شي. نو په دې ترتیب چې بیرته راشم اصلي موضوع ته ښاغلی بنیری، ایران سره زموږ د تجارت ډېر لوړېده او اوس هم لوړېږي. هره ورځ یو هیئت راځي د تهران نه افغانستان ته، سرحدي مناسبات ډېر پیاوړي کېږي، اقتصادي په هرات کې د ایران تجارتي خونه را پرانستل شوه. همداسې په معدنو کې ایران غواړي چې سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي. یعنی زموږ روابط تمن چې ایران سره خرابېږي، په کومه معنا خرابېږي؟ د دغې جګړې د لامله خرابېږي. بې له شکه چې دا په موږ ډېر بد تاثیر کوي.
0: واضح شوه
3: آسیب پذیري ملانو هم زیاتېږي. کېدای شي چې پاکستان باندې به هم تاثیر کوي چې هغه به بیا پاکستانیان
0: تاسو ساسی نقطہ واضح شوا. خو زه فکر کوم زه غواړم تاسو چې کوم دا وکړه په هغه باندې زه ستاسو یو وار بیا تاسو پوښتنه وکړم. تاسو دوه دعوی وکړي چې پاکستان افغانستان محاصره کړی دی، یوه، او دویمه دعوا مو دا وکړه چې پاکستان افغانستان منځي کوي، یوازې کوي، تنهایی کوي. البته پاکستان جان باز صاحب داسې وایي چې موږ افغانستان نه دی محاصره کړی، افغانستان نه په دوی باندې حملې کیږي او دوی مجبور چې خپله دفاع وکړي. یوه تاسو بیا په دې ځواب غواړم. او بله دعوه تاسو دا وکړه چې د منځوي کېدو دعوه مو وکړه، نو دوی افغانستان منځي کوي که نه؟ د طالبانو رژیم چې دی د هغې د منګولو نه د افغانانو په خلاصولو کې کومک کوي، او افغانستان آینده کې یا په اوس وخت کې یو وار بیا د ترهګرو د مرکز په توګه نشي بدل. په دې کې خدا ښکاري چې هغه افغانان چې طالبانو سره شاید نظریاتي جوړه نه ده ملګرتیا کیږي، نو دا خو ملګرتیا نه ده د افغانستان د منځ کوي کېدو په ځای باندې د افغانستان د طالبانو د بوټي د آزادولو کې اوس غواړم چې تاسو موږ پوه کړئ دا په کوم بنیاد کړی و زما د پښتون نرستو
3: یو متل دی وایي زه د خیر نه تیریم زه د شر نه تیریم خیر مرسوم دا پاکستان دی موږ سره هیڅ کار نه لري لطفا نه دې زما کوم ګروپو سره کار لري نه دې هغوی حمایت کوي نه دې تجارت کوي لارې دې بندې وساتي د خدای د پاره زموږ هیواد پرېږدي دور دا ستاسې د کومک نه د مرستې نه دغه تمویل نه په دې 500 کلو کې موږ دغه ځای پورې ماړه هستو موږ دومره غمونه ستاسو د لاسه ولیدل دومره بیچارګي مو ولیدله دونه خلک زموږ توهین او تحقیر شول تاسو ښاغلی بنیرۍ په تاریخ د بشر کې داسې لیدلی ده چې هره ورځ 2000 انسانان ماشومان د کوره باسي په توهین او تحقیر په ژمي په ګرمي او په سور اور کې تاسو داسې کوم پرېسیدنت لیدلی ده په تاریخ د بشریت کې آیا دا زموږ د خلکو د حافظې نه به وځي
0: واضحه شوه ونه زه واضح شو زه ما پښتنه ساسل چې کوله مقصد پر تاسو ما ته کوونی سینو بیا تاسو په پوه چې سره باندې وزیر اعظم محترم سروردی صاحب تاسو ته جان بچ سوال ما د سی افغان هم نه دی ورېدلې چې هغه وی چې پاکستان د راشي او زموږ ملګرتیا دی وکي موږ د طالب د منګولو نه خلاص کی یا د موږ د ترهګرۍ د مرکز پتوګه بدلیږي په دې کې د کومک کوي یو افغان مې هم داس نه ورېدلې لحاظ جان بچ صاحب دا خبره almost د تمام افغانانو نمائندگی په دې ځای کې ولشي په انګریزي کې یو ټکی ورته وی چې هغه بداوی mind your own business یعنی خپل کار سره کار لرای ولی پاکستان د یی د موضوع زمنګ ایران دا موضوع زمنګ منځري ختیځ دی خو د ایران په منځري ختیځ اثرات نه پرته په افغانستان او افغانستان باندې اثرات باندې خبر وشو دا پکې اضافي خبر را لوس بدا واضح کو بیا مخ کې لاړ شو په دې نور باس نه کو ولی پاکستان دومره په زړه درد دی او کوشش کوي چې افغانانو کومک وکړي او دی ورته وایي چې د طالبانو رژیم چې دی دا د افغانانو باندې قبضه شوی رژیم دی دې ځای کې زه غواړم تاسو رای واخلم بیا مخکې زور بازو بیا نه کو دلته ولې پاکستان کوي داسې ساسي مایک بند دی محترم ساسي مایک بند دی
4: پوری داس خپل سترای نور کوم زین کې لری چې زه د دې کې دا بین الاقوامي تعلقات چې کم تعلیم دی هغه وایم تاسو ته ګوره 2.5 کیلومتر نه غټ یو بارډر چې یو ملک بل ملک نه شیر کوي نو دا آسان نه دی دا پاکستان افغانستان نه لری نشي کېدی او افغانستان پاکستان نه نشي لری کېدی دا چې کوم خبره مونږ کو ډیر ائیډیل دی یو خبره بل خبر دا چې دا محصور کړی دا بالکل نه دی محصور شوی ایران طرف نه آزاد دی سنټرل ایشیا طرف نه آزاد دی اغه طرف نه خو بیا دی آزاد دی کنه هلته نه دی تلی شي داسې نه دی چې پاکستان دا مسلط کړی دا دویمه خبره بل دریمه خبره اقتصادي تور دوه یو بل د پاره ډیر اهم دی او ډیر مهم دی دا ممکن نه دی چې تاسو دا وایئ چې بس مونږ خلاص کړئ ګوره دا پاکستان او خاص طور د پښتونخوا مکه د بلوچستان ډایرکټ متاثر کیږي خلکو چې کم کچن دی مطبخ دی دا ټول غینې چلیږي نو دا دریم پوینت سلورم ډیر اهم خبره ده ګوره تاسو دا وایئ چې افغانستان مونږ یوازې کوو بیخی نه تاسو لکه طالبانو حکومت ته وګورئ چې څه طریقې نه چلیږي دا ښځو حقوق ختم ښځو تعلیم ختم هغه هر هغه کار کوي چې دنیا کې هغه رژیم چې دی ځان بدنام کی نو دي کې اوس پاکستان هغې ته چې دا کارونه وکړي ګوره تاسو مهرباني وکړئ 2021 کله دی راغلی حکومت کې لږ پڑھاو کې اخبار زه تاسو ته ویم ما یو ورځ ډان اخبار کلاو کو پنځه زیونو کې دا شید چې وی دی لکه پاکستان نیشنل سیکیورټی ایڈوائزر بیان ورکی فرن افیس بیان ورکی پرائم منسٹر ہاؤس بیان ورکی پاکستان خارجہ وزیر بیان ورکی سر چې جی طالبان حکومت چې دی دا قبولیت وکړي بھائی مونږ گرم گرم ګرځېدو چې دی قبولیت وشي او بیا سو شو
0: زه فکر کوم خبر وکړه جواب ویلو خو زه یو مثال درکمه هغه وخت کې افغانانو دا ویل چې مایند یور اون بزنس پاکستان ته ویل خپل کار سره کار لرې مونږ پوښو کار مو پوښا دلته په پاکستان په سفارتخانه کې دا غو خارجه وزیر بلاول بټو زرداری ان چې کله ما دا پښتنه وکړه د پاکستان په سفارتخانه کې هغه په یوټیوب شته ملګری کته شي چې تاسو ولې د افغانستان نمائندګي کوي او ته دغه د خارجه وزیر پټوګه هغه مدارته ویل ما ورته ویل چې افغانان وي چې مان یور اون بزنس یو لس منټ اول خو غوسو دا په پښتنه باندې خو بیا تر یو لس منټه پورې هغه جواب ته پروت موجود چې ولې کوي وغیرہ وغیرہ اوس پاکستان ولې فریاد کوي خو بار زه بیرته موضوع ته راځم بیگم تا جانبا سی خپل خبر وکړه تاسو خپل وکړه د پاکستان نه براو ګرځېګو یو ور بیا منځري خطي اصلي ټاپک موضوع په لور راځم محترم
4: عارف منیسی اخري جمله وایم جی ادا ګوري دا سچ دی کنه بالکل مایند یور اون بزنس شوی دی سیدا جی آکه پاکستان ته ډیر زیات نقصان دی خطا ستو پته دا او افغانستان ته نقصان دی ګورو چې دا دومره سمره وخت پورې دا دوانه داسې چلی دی شي چې مایند یور اون بزنس وشو او ما ماتم پته دا تاسو ته پته دا خیبر تزم وګدي وګدي چې کنه کاروان
0: سروردی صاحب سروردی صاحب سروردی صاحب زما ملګری اکثر ماته وی چې ته پروګرامونو کې انګریزي کم وای خو ماته بل خټکې نه ملاويږي تاسو ول چې مایند یور اون بزنس شوه دی خو زه به داسې ویم چې آی ویش کاش کداسی وشی رختیا هم کداسی کاش کداسی پاکستان کا سوچ تراشی بار محترم عارف انصار صاحب دا پاکستان او افغانستان موضوع په مسکرال لازم ده د دین بغیر باس نه کیږي کله چې موږ د سیمه او د منځنی ختیځ باس کوو امریکا کې پریشر سمره ده پر ترامپ باندې شته ده هم کنا دا نشته ده واش د منځنی ختیځ جګړې ختمول سمجه ده په انتخاباتو کې لوزونه وعده کړو د جګړې خدمت محترم سرودی سی ویل شي هغه چیزه هاربرد هوډ نه جوړیدل غاړه وغیرہ وغیرہ نو دلته د جګړې د ختمېدو لپاره کوم سیاسي فشار سفارتي فشار کورنۍ فشار شته نه پټم باندې کده څه قسم دی
2: نه بالکل شته پریشر دی او چې کم تاسو د پرزیدنت ترامپ ډیسیژنز کوم قتل شي چې کم اګریمنت وشي نو هغه وخت کې هغه بل لینگویج یوز کی بل ټکی یوز کی چې دا خو ایران ډیر ریسپیکټیبل دی نو هغه چې کم اینگل دی هغه دغه پریشر باندې میگا پریشر دی چې موږ خو نور جنگونه فور ایور وار چې وای چې ار چې جنگونه داسې جنگونه چې ختميږي نه هغه ترامپ خپل ویلیو چې موږ به دینه به اوزو خو بل طرف ته ریئل پالیټیک راشي چې بیا د اسرائیل پریشر هم دی داغه امریکن پالیټیکس کې سپټ خبره نه دی خو بیا چې کم اگر سیز فائر او شو جنگ بندی هم شو نو هغه نه پس بیا بغا پریشر ترامپ باندې شروع شو او اوس هغه بیا بل طرف ته لاړ نو صدر ترامپ نه زما خیال ډیر مشکل جوړ دی اوس چې یو طرف ته هغه غواړي چې ختم شي خود بل طرف ته چې کم د اسرائیلی لابی او د اسرائیلی پریشر دی او چې دا غي کانګرس کې انفلوئنس دی هغه پلی اوټ کیږي نو بیا هغه بل طرف ته لاړ شي او چې کم سیز فایر اګریمنت شوی مو نو هغه زیات تا عام تاثر دا او چې هغه ایران له فیوریبل دا غي حق کې او هغه ته سانکشنز ریلیف او ملاوي نو دا هغه وجه باندې بیا ډیر پریشر راغی نو اوس هغه لا ډیر مشکل صدر ترامپ لا ډیر مشکل جوړ دی اوس او هغه وجه باندې استاد د سټیټ اف هرمز والا هم بیا کیسه جوړه شه چې دا خو بیا ایران ته امریکا پر خود سټیټ اف هرمز هغه مخ کې خو هغه کلاو اوس چې سیز فایر وشو جنگ بندی وشو نه هغه نه پس خو ایران هغه نه پری دی نو هغه اوس تړل شوې دی صدر ترامپ باندې پریشر دی او مګ تاسو د پته دی چې میټم الیکشن هم روان دی هغه صدر ترامپ کوشش دی نه مخکې دا کیسه خلاص شي هغه کی نه نو دغه دواړه پریشرز کې اوسن خطر
0: سمد او زه بل مهمه پښتنه تر اعظم غوزان باز صاحب د صدر ترامپ انډیوالي چې دا پدې کې اکثر دا غانډیوالان یا ملګری چې کومک ورسلو کې په اخره کې دی پخپله او وشرمایي هغه ورځې پانکره کې دا پښتنه بلګه وګدي خو دا ډیر ضروری دی زه وایم په 15 د سپتمبر 2015 کې ماسپخین 12 بجې د پاکستان لمړی وزیر شهباز شریف او فیلډ مارشل اسد منیر وایټ هاوس ته راغلل نیم سات انتظار نه وروسته سره ترامپ ملاقات وکړ 3 بجې رسخت شو 3 بجې ته یې بردوان راغی د دې نه وروسته ما یو پروګرام دی په تفصیل سره کړو چې څه قسمه لوزونه وشو څه دونکي دي په ریجن کې ډېر خلکو ماته ویلي چې دا ډېره غټه دعوت کوي خو زما دعوا هغه وخت کې هغه پروګرام شته دی ملګري کته شي بیخي سلسله نه سموه ما ویلو پاک پروگرام کې چې اف 35 جازونو لوز وشو د انقریس د طیب اردوان سره ځکه چې امریکای نه ورکول هغه ورته ریلیز کوي ورکوي ورته هغه پلان وشو د دې په بدل کې طیب اردوان امریکای له سره ورکول غواړي هغه بیویل او پاکستان ولې د امریکای سره شو ولې امریکا اوس بیا بیا وایي چې فیلډ مارشل آصف منیر زما فیورټ دی هغه ټولې خبرې پروګرام کې موجود دي او درې ورځې مخکې صدر ټرمپ پوښتنې لرم خدا ته صدر ټرمپ هم هغه خبره وکړله د به ویمه چې طیب اردوان چې دی هغه د اسرائیل یې بالکل نه خوښ هی از ناټ بگ فین آف نتنیاهو خو تھینک یو دا ټکی ویلو بیا دا ویلو چې زما په ریکوست باندې هغه یو طرف ته کیناسته زه ډیر شکریہ ادا کوم او دا خبره هغه وکړه خو ځان باسم چې خبریالې ته پوسو کو چې تاسو اوس ترکیه ته اف 35 ورکوي نو وو او بیا دا ویل چې په دې جګړه کې د زمونږ پر ریکوست باندې یو ترکیه یاد کړه بیا چاینا یاد کړه چې د چاینا هم ډېره مهرباني چې دی باوجود چې دغه دغه ځنه تیل اخلي هغو دنیا هم ډېر شکریہ یاد کړه او وی چې نورو خلکو هم زمونږ ډېر کومک کړی دی د دې پښتنې اوس بنیاد دا ځکه ما دا اوږد ویل چې بس پښتنه وکم ایران انډیوالانو خود امریکا سره لوزونه کړي دي او خپل کاروبار ته اخلي پاکستان د خپل مقاصد پوره کوي لوز وسره کړي دي چین د خپل مقاصد پوره کوي ترکیه د خپل مقاصد یوازې روس پاتې شو نو په دې جګړه کې ایران چاره صدا وس سوق یوازې پاتې شوی دی او د ایران سره واقعي لوبه وشوه په دې تمامه جګړه کې دا غو د انډیوالانو لخوا نه ایران سره څه کیدونکې دي واقعي ایران په دې جګړه کې بلا طرف ته روان دي
3: کب دس دا بنری سپچری ایران واقعا یوازه ده سره د دې چې دوه لوی قراردادونه یا هوکړه لیکونه امضا کړی دي روسیې سره او چین سره چین سره خو یې حتی د پنځویشتو کلونو لپاره یو قرارداد امضا کړی دی چې مختلف همکاریګان پکې شته اما د اتحاد د ایجادولو لپاره پکې څه نشته په عین ترتیب یو نظامی تخنیکی قرارداد د روسیې د فدراسیون سره هم لري چې هغه هم نشي کېدلی چې د یو اتحادیې په حیث قرارداد ونومو ول شي هلته دومره ویل شوي دي که چېرې درېیمګړی هېواد په تا حمله کوي نو زه به د هغې سره بیا همغږی یا نه درېږم بس نو معلومیږي چې ایران غیر د دغه خپلو پروکسیګانو که هغه حزب الله دی که هغه فاطمیون دی زینبیون دی او دغه از بشاب د څه دي دا غیر دین نور متحدین ایران نه لري نو همدې خاطر هم په ایران په رهبری کې په ټولنه کې په ټولیزه توګه دا تشتت او د نظر د تنوع چې کله کله معلومی کې چې یو تشنج خواته هم روانه ده دا نړۍ اوس لیدل کیږي ایران مخکې هم مخکې د دغه سلویکت ورځنی جنگ نه او مخکې د دولس ورځنی جنگ نه که تاسو وګورئ ارقام ښاغلی بنیری د ایران د پالیو او د تجارت دوران مثلا غرب سره چې ډېر پکې قوي غیر د متحده ایالاتو او انګلستان نه مثلا جرمني سره مثلا آلمان سره مثلا فرانسې سره مثلا بلجیم سره ویږي دغه دوران د کالیو او د تجارت تقریبا 85% ته رسیدلی و یعنی په لسو وروستیو کلو کې دا 15% زیات شوی و تجارت اقتصادی را کلا ورکړه د ایران او د غرب سره یعنی دی دغه تحول کاوه اما په عین وخت کې د ایران رژیم یا نظام هر څه شورته وایي د چا څه رقم خوښیږي دا نور هم اکستریمیست کېده او طبعا چې پروکسیګانې روانې وې سره د دې چې دوی ضربې ولیدې په لبنان کې په سوریه کې په عراق کې په روسیانو په معامله کې خو بیا هم دوی د دغه صدور د اسلامي انقلاب نه لاس نه ورسره کوه او دغه لړۍ روانه وه او دا طبعا چې د امریکا هغه متحد ده چې اسرائیل نومیږي هغې ته یو تهدید دی چې اسرائیل خپله هم منطقي او هم ایران ته یو خطر دی د بلې خوا کله چې ترامپ راځي قدرت ته هغه بله اجنډا رامنځته کوي اجندا اساسی چې کې د دې خاله بنرش تاسو به تر معلومه ده چې د ټولو هغو حوزو چې د سون مواد هلته شتون لري یا د هغه ځینې انتقالات کیږي که وینزویلا ده که گرینلند ده که نور منطقې او مخصوصا د فارس خلیج ده، دا منطقې باید د متحده ایالاتو د لوی مدیریت لاندې اوسېږي. دا لوی تجارتي اقتصادي مرکزونه دي چې ډېر لوی درآمدونه لري. د ترامپ د ادارې هغه سرلیک شو، نو په دغه ترتیب دغه جګړه هم رامنځته شوه یا تحریک شوه یا ورته زمینه مساعده شوه. په دې ترتیب دغسې یو چارچوب کې دا وضعیت اوس روان دی. فقط یوه جمله غواړم ښاغلی زروردي ته ووایم چې کله چې د افغانستان د ښځو باره کې خبرې کوئ محترم زروردي صاحب، لطفا مهرنګ هم پام کوئ چې تاسو ستاسو په هیواد کې نظامیانو هغې ته ابدي قید ورکړی دی او هغه فقط ازادي دی. بلو صبر وکړئ، زما خبره مه قطع کوئ. بله دا چې زه یو شي ته حیران یم بنیرای صاحب، که پاکستانی ژورنالیست دی، که نظامی دی، که معلم دی، که پروفیسور دی، که امنیتی دی، که استخباراتی دی، ټولو یوه ژبه ده. په دې ټولنه کې چې پاکستان نومیږي ته د اعتراض په نوم څه شی نه اوري، ټولو یوه ژبه ده او ټول په ضد افغانستان دي او ځان ته د ځمکې نوم وایي ناف وایي هغه څه شو داسې مه کوئ. حکومت هم انتقاد کوي. تاسو خو یو ورځ د منظور پښتون

0: خو په شروع کې ویلو چې تاسو دواړو خبره وکړله او ما یو ټکي جانباز صاحب په طرف تمامې ده چې ما ویلو چې یو افغان هم د پاکستان په افغانستان کې کار باندې خوشاله نه دی وی چې کار مرا پکې لره نو خبر را غونډه شي وخت چې خبره کوم کړه البته
1: سمه ده نه
0: زه نه خبره یو خبره زه قبل و ما
1: زه
0: بل خبره ده جان باسب نه وخه جان باسب او با جان باسب
1: ملي خبره تر اعظم طالب تاسو
0: تدریس
1: کرے دے په مختلفو پانتونو
0: جان باسي زه غواړم تاسو لږ مننه مهرباني وکړئ جان باسي محترم
1: مهرباني وکړئ
0: جان باسي محترم زه غواړم تاسو خپنه شي خو تاسو کباب مجبوروي چې زه تاسو کباب مجبوروي چې زه سختي شروع کوم بخښه تاسو مهرباني وکړئ ما سره بل گزارو کوي اگې تر ته بلزو و دا خبره تاسو البته زه کو تکرارم به پختنی تخبل تر اعظم چې و هغه خبري اعلان یا هغه شنون کې په دنیا کې چې دی اغه د جان باسي دا خبره لک په غور کووري ز اکثر اغه ته دا وایم چې تاسو اوس اغه ټریډیشنل پخوانی معیار د خبریال توب نه دی پاتې چې تاسو وستمه کوي چې خبریال با لکه د روبوټ په شان د کار کوي هغه ابجکټیو سی مثال د پاکستان د چې جان باسي ورک چې کلا د پاکستان او د هندستان جنگ راغی کله د پاکستان او د افغانستان جنجال راغی تمام پاکستان په یو خلا د پاکستان په حمایت کې د افغانستان خلاف ولاړو نو په دې حالات کې تاسو بیا افغانان یا افغانان خبریالان چې دي ته مجبورو وجه نیوټرل خبریالتوب کوا په دې حالات کې په دنیا کې نیوټرل خبریالتوب نشي کېده افغان به بیا د افغان په ډله ولاړې کار څوکي هغه باندې به اعتراضونه نو جان باسي ساس خبره مې یوازې انډورس کوله بلې ده کې وبخه او زما خواهش درې محترم پروفیسور صاحب چې دینه بلک مخ خلاړ شو موضوع ته خبره زنه غواړم چې بیا ز په منځ کې بیا به اعتراضونه کوو وبخه ماته د پښتنې مقرره کوي بیا تاسو جواب وایي تاسو باندې به جواب شامل کړي څنګه چې عارف انصار صاحب وویل او بخه محترم جانباز صاحب وویل چې وو ایران یوازې شوه دی یا ایران چې دی مشکل سره مخ شوه دی ټول پلان یې قوي ښکارا وویل دي چې زه اوس بل پښتنه لرم او هغه ډېر ضروري ده چې که ایران یوازې شو کمزور شو معنی دا شو قسم ځنی خلک نه مني چې دا پراکسی دی یعنی کم پراکسیز دی یا لاسپوسی دی خو ځنی خلک وته لاسپوسی وي مثال بدوګه حوثیان مثال بدوګه حماس مثال بدوګه حزب الله حماس خلاړ ختم شو هغه خو خپل کار پہ خو دو آیا د ایران کمزور کې دو مانه دا شو چې په منځنی ختیځ کې دا قسم پراکسیز ډلې حزب الله مختمی دن کې دا حوثیانو باندې اثرات کې دن کې او د دین یو بل مقصد چې تر لاسه کېدل د خلکو خواهش او غم تر لاسه شو تاسو دې سره اتفاق لرئ کله لرئ نو څنګه موږ پوکې
2: ګوري دا بنیری سپټول نو ول خبره خدا ده چې حماس آیا ختم شوی دا مکمل یا اغي رسو شوی دی تاسوګری نن پوره حماس سره چې د اسرائیل جنگ موجود دی تاسوګری داسا جنوبی لبنان کې حزب الله خلاف اسرائیل چې دی جنگیږي تاسوګری داسا چې کم ډیر امپورټنت شي زای دی لکه ایران سره دی جنگې ده او دی چې د دې رژیم بدلو خو هغه بدلون را نه ل دا ساتم دریمانه اولاړ دی موجود دی ایران امریکا اسرائیل چې دی اغه چې کم بریدونه وکړي اغه ناغه خاطر خو جواب رانه لل نو نور اسرائیل انسیکیور شوی دی اوس اسرائیل یو نوی کړکچې استه دا اغه دا وی چې مونږ آزاد کوردستان غواړو آزاد کتا څه پته دا کوردستان دا څلور ملکونو کې تقسیم دی ایران عراق شام او ترکیه او دی څلور وانو کې 40 ملیونه لکه 40 ملیونه عوام چې دی هغه کوردی دا او دی وی چې کوردستان یو ملک به جوړ کو دی سلورونو نه به علاقې به کټ کو او دی وجه سره چې دی ترکیه او ایران دا به کمزور شي نو دا نوی نوی سیزن چې اسرائیل وباسي اغزان سکیور کولو د پاره اصل کې دا سکیور کیږي نه دا الٹا اغی دا پارا نقصان دے او سم تاسو گری ایران کلیر کر دا خبرہ کرے دا پرون شپے او اغی چکل دا ہوئی چھ مونگ اخپل بدلہ باخلو نو ما سو مرگری دی ایران کے ایرانی صافیان ما چھ دا دی بدلہ سا مطلب دی تاسو چھ بکے وہ چھ جی چچام دا زمونگ مشر مرکڑی دا دنا چھ دے پورا بدلہ خلو اغی اسرائیل دے بل طرف تاسو چھ چرتا ناس تاسو پتا دا دا سا چھ دے امریکہ میڈیا کے کلیر کر دا ہوئی چھ جی مونگ

0: ځان چې دی یې دلې دی لکه ما نن سینن کې ما کته هغه کې هغه وی چې وایټ هاوس کې تالی کفل بدل کړی دی او هر څه چک کړی دی چې چرته داسې نه چې دلته بری دوشي دی سیزونه نه پته لګي چې امریکا هم دی ځا لحاظ سره چې دی بیانات ډیر زیات سیریس اغستې دي
1: خبری په منځري ختیځ کې مثال په توګه جنگ پراخیږي او واقعي دا ویره ده نو پاکستانیان او افغانان زیاتره په منځري ختیځ کې په یو ای کې منځري ختیځ یو ای متحده عرب امارات سعودي عرب او دغه شان قطر کویت په دې هیوادونو کې مزوره ته ورځي او هغه وخت کې تاسو یاد دي چې کله عراق په کویت حمله کړې وه نو څومره غټ جنجال جوړ شوی وو هندوستانیانو خپل خلق وکل پاکستانیانو خپل خلق وکل وغیرہ او د دې نه بیا چې ریمیټنس دي یا د دې هیوادونو کې د مزدورۍ نه کوي پیسې دواړو هیوادونو ته ځي لازمه ده هغه بحثرات کیږي د دې فکرمندی د خلکو سره واقعي داسې کېدی شي چې بیا په سعودي عرب کې اقتصادي توګه باندې د دې جګړه کې دخل کېدون وروسته په لغمان کې ناس یو سړي په غریب باندې داسې اثر وشي چې روزګار به ختم شي دا یو رښتوم شته دی
2: انګل دې چې بالکل چې کم دا د دې ریجن باندې به پلی اوټ کیږي یا کې دې شو اوسم کیږي لګي خو دې کې یو بل انګل دا دې چې یو ای چې دې هغه لګ بل شان پوزیشن هغه ستې دې جګړه کې تاسو ته پته ده انډیا سره هم سمرستي جوړیږي ډیفنس ډیل هم کړی دی بل طرف ته هغه اسرائیل سره هم یو ای نږدې شوی دی دا ټولو جګړه کې بل طرف ته قطر او سعودي او ترکی بل طرف ته دې چې کم پاکستان هم هغه طرف ته زیات تلے دے او پکے ایجپٹ ہم دے نو اس یو خدا خبر ہم جوڑی گی چفرز کا یو ای سرا حالات زیاد خرابی گی او چکم دا جگڑا نور مخیزی او بیا داسی حالات راشی چے فرض کا گئی وائی چے خا پاکستانیان چے چکم التن راغلی دی اگا مو واپس لگو یا افغانستان والا چے دی اگا مو لگو نو بیا کې دې شي دې کې دا اوشي چې سعودي چې دې اغاز یاتې کې خپل نو زیات خبرونه چې راځي نو هغه دغه سره لګي چې سعودي سره اوسم پاکستان ډیفنس پیکټ دې قطر هم غواړي چې اوشي نو هغه بیا زیات التنا خلق چې او ظاهري خبره زه اسه ډایرکټ خونه کې چې یو یې نه خو باندې سعودي ته نه لاړ شي خو یو بل اینگل بکلاو شي نو دا چې دې بالکل چې اسه چې خبره نور روانيږي نو تاسو ته پته ده الریډي یو ای اکانومي باندې ډیر اثر راغلی دی ټوریزم ډیر کم شوی دی هوټلونه باندې ډیر اثر دی نو هغه کې بیا هغه سه کار او جابونه اوس نشتا یا کمیږي نو هغه کې دیشي بل طرف ته لاړ شي فرض کا سعودي عرب وایي چې زه به مونږ او زیات په واخلو
1: اتفاق جفا وکړه د ایران سره او د دې جګړه کې خپل شخصي یا د ملکی مفاد په خاطر یو طرف ته کېناسم چې ترامپ دا وکړه وختي ما پښتنه کړې وا F-35 واغستل لو 16 واغستل او بجے بس ایران امریکی او اسرائیل ته وچه سچ کول غواړی کوي زما F-16 زما پوز او زما د ناتو اطلاعات به یو طرف ته ناسی شپې لای به وای واقعي تاسو سره اتفاق لرې چې خپل ګټ وکړو
2: یو تاسو ور دې
1: بالکل دا ون غیرت سره جفا وکړه موږ په کې څنګه
2: نو تاثر بالکل دے چے ترکی دغه وجہ باندے چے اغا سائٹ تا پاتشو اغا سی سوا نغست او بیا چے تاسو خب کم خبر کئی چے دا د جنازه چې کوم ایونټس روانو هغه کې هم ترکی دغه سی سوانه غسته چې کوم مطبوعاتو کې خبره تاسو په پاکستان طرف نه خو ډیر لوی ډیلیګیشن چرلو سعودي هم خپل یو لیګل
1: خو پاکستان ډیلیګیشن تل خو پاکستان هم د ترکیه پرنګ کار وکه یری دا هغه هم یو رول کې دی شو هغه چې کوم رول واغ صدام د ایران سره د جفا په تل کې تل کې دی شي کنه
2: نو هغه پیس کې کو پاکستان سره چې کوم آپشن زو نو هغه د کاو چې هغه پرو ایکټیولی چې کوم کوشش کوي چې جګړه نور نشي ولې چې بیا به ټولو باندې به پرشر راځي او بیا هغه ډېر ډیفیکلټ چوایسز به غیل لب راځي نو هغه نه خده چې مخ کې سر ډیل وشي چې کوم هغه رول پاکستان کو چې سیز فایر وشي سر خبره جوړه شي اوس ګورو چې هغه نو هغه پرو ایکټیو ولې چې کوم فرض کې جنگ نور خرابيږي زیاتیږي نو هغه امپیکټ به ډیر زیاتی نو هغه سره ډیل کو زیات ګران دی ایس اپوز ٹو چے مخ کے نہ بند کوشش کی چے صدا سے رول چے کم پاکستان کوشش کو ترکی تاسو دا بلشان رول چے کم خبر او کڑ تاسو خو ترکی زان بل پوزیشن کے ما چے ول چے نیٹو ممبر ہم دے او اغا خپل رول نور چتائی چے ز بل طرف تا اغا کردار کولے شم چے فرض کا چے کم کے روس سر ہم دا گئی اڑی کے ڈیر خدی نو اغا رول بل شان زان لا جوڑائی سنگ چے پاکستان ایران پائی صاحب باندے بل شان رول جوڑ کو
1: البتہ زری نړیوال د دوړو خبرو ته خپل مفادات ملکی مفادات ترسنګ د سیاسي مشرانو چالاکۍ هم وی چالاکۍ کې دې شي نیگیټیو کنوټیشن هم وی پازیټیو هم وی خو چالاکۍ وشوې د ایران سره او خپل گاونډیانو شاید وکړي ځینې خلک دا فکر کوي بہرحال ما سره وخت میږي عارف انصار صاحب د پرټیکس رندي زارې مشر دی محترم حسین شاهد وردی په پیښور کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر دی او غوزان باسه په خوانی افغان سفارتکار او د نړیوالو چارو شون کې تاسو درې وړ
3: Radio Afghanistan International. Radio Afghanistan International با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر. به دنبال نارضایتی های عمومی از افزایش قیمت ها و مالیات سنگین وزارت مالیه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که برخی مالیات ها بر شهروندان و شرکت های خصوصی را کاهش داده است. به گفته طالبان مالیات شرکت ها و شفاخانه های خصوصی، مالیات بر درآمد افراد، انتقال ملکیت و واردات سوخت کاهش یافته است. این تصمیم در حالی اعلام شده که در ماه های اخیر افزایش مالیات های طالبان با انتقاد گسترده شهروندان و فعالان بخش خصوصی روبرو بوده است. همزمان افزایش قیمت‌ها در پی تنش‌های منطقه‌ای از جمله جنگ ایران و اسرائیل و همچنین تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان بهای سوخت و برخی مواد غذایی را در افغانستان افزایش داده است.

0: to Asteiron Manasco Wul Manasiston Manazo Wul to Asmashat Zegazni Wu Hari Woyam to Asheiro Zoman Asbah Mioyam. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد و اگر بیداد و استبداد می بارد نوایم را اگر دزدیده اند از من سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن سیاه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میران.
1: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
2: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوې.
3: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده به بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
4: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
5: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خیر ته باید تراماتایز کړي.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

کابل د افغانستان پلازمینه او د سیمې لګړمیشته خارونو څخه دی. خو اوس دغه خار له لوی طبيعي او بشري ناورین سره مخ ښکاري. له اوبو څخه د وچېدو ناورین. پلازمینه هم د څښاک او هم د سمسورتیا لپاره اوبه نه لري. زمکلان دی اوبه یې لا پسې د ځمکې تل تلویږي او د ورښتونو کچ ډیر کم شوی دی. اقلیمي ستونزې، د هستوګنو زیاتوالی، د اوبو بې پروا او بې رویې لګښت او د اوبو رسولو د زیربناو کمزوري یې یوه برخه لاملونه دي. آیا کابل وچیږي؟

د کابل میوي خوراک دي د توتیانو پر خوارش ول تور کارغان له هندستانه یو شدت بادشاهانو ترمنځ پریوت بل دا ملک شو یو څو کاله بې بارانه د اوی څښتن دعا کړي چې نرخ ګران کړي للمی کار په زړه پریشان مې نه ویرانه د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک د کابل مڼې او میوې یادې کړي خو له ورپېښې وچکاله یې هم سر ټکولی دی. بابر شاه په کابل کې ځان ته باغ جوړ او بیا یې وصیت وکړ چې په همدې باغ کې دې خښ کړای شي. یو مهال کابل په خپلو باغونو مشهور، ګلباغ، باغ عمومي، باغ شهرارا، باغ علی مردان، باغ قاضی، باغ بالا، باغ جهانارا او باغ چلستون. د چاردهی سمسور سیمه او ښکلې هوا، د پغمان مناظر، قرغه او د ستارلف ښکلاوي او د نیلاب څپاندې اوبه، چمچمست او د گزرګاه یختان، دې ټولو ښووله چې کابل پریمانه اوبه درلودې. خو په وروستیو لسیزو کې کابل تږی شو، کابل بې واورې او بې بارانه شو، نږدې دی چې بې آبه او وچ. د کابل د ځمکې ستونی وچ دی او د کال ګڼې میاشتې په سیند کې اوبه نه بهیږي. د باغونو او کروندو ځای کانکریټي او ډبرینو ودانیو نیولی چې د ځمکې له زړه څخه اوبه رازبیږي. دیموګرافیک لیکت او د نفوسو هجوم هغه ښار چې 200,000 کسانو ته ځای ورکولی شو، اوس پکې په میلیونونو وګړي اوسي. پرته له دې چې کانالیزاسیون او د اوبو رسولو سیستم یې نوي کړای شي، درګرده یې له رګ رګ څخه اوبه ایستل کیږي او بخیلې وریځې هم پر دغه حال

0: یوڅاسکې اوخه نه راتویوي. پښتنه دا ده چې اقلیم بدل شوی که انسانان تند زیاته شوی که اوبه کمی شوی، انسانان څه کړای شول او څه کولای شي چې نه یې دي کړي، او څه باید وشي چې کابل او کابلیان له دې ناورین څخه وژغورل شي. پر دې پوښتنو تر بحث وړاندې به د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو.
1: کابل هغه ښار چې شاوخوا 2 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي، هغه پلازمینه چې نن د اوبو له داسې بحران سره مخ ده چې د ژوند، اقتصاد او چاپیریال لپاره جدي اندېښنې راپارولې دي. د کابل اوبه تر ډیره د ځمکې لاندې زیرمو، د کابل سیند، د پغمان، قرغې، لوګر او شکردرې د غرنیو سیمو د واورو او بارانونو له اوبو څخه برابرې. خو پرله پسې وچکالي، د نفوسو بې ساري زیاتوالي، د ځمکې لاندې اوبو بې کچې استعمال او د اوبو د مدیریت کمزور سیستم د دې لامل شوی چې د ښار په ډیرو سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شي. کابل کې د اوبو یوه ستره ستونزه د ژورو څاګانو کیندل دي. دغو کیندنو نه یوازې د خلکو لګښتونه زیات کړي، بلکې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې هم په چټکۍ سره کمې کړي دي. کابل کې هغه څاګانې چې پخوا په 100 یا 150 مترو کې اوبه لرلې، اوس 100 متره او یا تر دې هم ژورې کیندل کیږي. په ځینو سیمو کې بیا کورنۍ اړ دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ټانکرونو اوبه واخلي. د اوبو کمښت یوازې د څښاک ستونزه نه ده، د پاک اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. او باور دا دی چې د ځمکې لاندې د اوبو دوامداره کمیدل د ځمکې د ناستې، د شنو سیمو د لمنځه تللو او د ښار د چاپیریالي وضعیت د خرابېدو لامل هم کېدای شي. نړیوال بنسټونه خبرداری ورکوي که د کابل د اوبو د مدیریت لپاره بیړني او اغیزمن ګامونه وانه خیستل شي، پلازمینه به تر 2030 کال پورې د ځمکې لاندې د څښاک اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. د معلوماتو له مخې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان ځمکې لاندې اوبه له 15 څخه 9.8 میلیارده مکعب مترو ته کمې شوې دي، او یوازې په 13 کلونو کې د کابل اوبه 15 متره ښکته تللې دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس که حالت همداسې دوام پیدا کړي، تر راتلونکو 40 کلونو به 3 میلیونه کابل میشتې مجبور شي چې کابل خوشې کړي، او ښایي کابل په نړۍ کې یوازنۍ پلازمینه شي چې بې اوبو به وي. ټینګار دا دی چې د باراني اوبو راټولول او زیرمه کول، د اوبو د بې ځایه مصرف مخنیوی، د ژورو څاګانو قانوني تنظیم، د فاضله اوبو تصفیه او بیا کارونه، د شنو سیمو ساتنه هغه کارونه دي چې په عملي کېدو سره ښایي تر ډیره د اوبو د کمښت ستونزه راکمه شي. خو که نن د اوبو د کمښت مخنیوي لپاره جدي او عملي اقدام ونه شي، نو پایلې به د راتلونکو نسلونو لپاره خورا ګواښونکې وي. روح الامین نیازی، لندن.
0: نن به لخپلو درنو میلمنو واورو چې د کابل ښار د اوبو سرچینې کومې دي، دغه سرچینې څومره خلکو ته اوبه ورکولی شي، آیا دا سرچینې د تجدید وړ دي، اقلیمي بدلون که ناسم مصرف کوم یو د دې ستونزو لامل دي، آیا کومه چاره شته که د پلازمینې کډه باریدونکې ده، خلک، واکمن او نړیوال باید څه وکړي، په دې برخه کې څومره فرهنګي کار شوی دی؟ د دې پوښتنو د ځوابولو لپاره له موږ سره زموږ متخصص میلمانه دي، هر یو قدرمن ډاکټر یار محمد ترکی، څیړونکی او د اوبو د سرچینو کارپوه، او ښاغلی زیارمل افغان، انجینیر صاحب محترم، د چاپیریال ساتنې شنونکی او کارپوه، چې زه دواړو درنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به له ښاغلي ډاکټر صاحب ترکی نه پیل کړم. ډاکټر صاحب، د کابل د اوبو یعنی کله چې وایو کابل یوازې د ښار مرکزی سیمه نه بلکې یو څه پراخه جغرافیایي ساحه که په نظر کې ونیسو، د کابل د اوبو سرچینې چیرته دي، کومې دي، او څه پرې شوي دي چې اوس ګواکې کابل مخ په وچېدو دی؟ انجینیر صاحب، ډاکټر صاحب، ستاسو غږ لکه چې میوټ دی، لطفا.
2: صاحب او محترم انجینیر صاحب، کابل سیند، کابل ښار چې دا د څو سیندونو په منځ کې پروت ده، د کابل سیند ډیر مهم منابع چې دي هغه د اپر لوګر سیند ده، د پغمان ده سیند چې کابل سیند ترې جوړیږي، او همدارنګه د پنجشیر سیم ده چې په بالفعله توګه کولی شي د کابل ښار ته اوبه ورکړي. غیر لغه د شاو عروس هغه بند چې په 2003 کال کې افتتاح شو، په دې کار تقریبا 10 کاله د مخه پیل شوی و. په یو حساب سره کابل د مختلفو منابعو څخه ظرفیتونه لري. د هندوکش غر د کابل څخه په 1.5 کیلومتر کې پروت ده، چې له هغې څخه د سالنګ بند امکانات یې داسې جوړ شي. د سیاد او همدارنګه ګلبهار سیند ده، د پنجشیر سیندونه دي چې دا دوی ټول ظرفیتي دي د کابل لپاره. غیر له دې څخه د کابل چې ته نسبت و ډیرو نورو سترو ښارونو ته اورښت هم ډیر لري. د کابل منځنی اورښت له 3.5 څخه تر 4.5 ملي متره په کال کې دي، چې دا ډیرې زیاتې اوبه دي. زه باید ووایمه چې په یو حساب باندې کابل تږی نه ده، افغانستان تږی نه ده. صرف مشکل د موږ چې ده په مدیریت کې ده. د اوبو سایکل چې ده، اوبه خو له خدای پاک او د طبیعت له لارې موږ ته د باران او د اورښت او د واورې په شکل سره راځي، او دا یو هایدرولوجیک سایکل لري. هغه سایکل کې اوبه تبخیرېږي، بیا جذبېږي په مځکه کې، همدارنګه روانېږي د په سطح باندې په ویالو او سیندونو کې. نو هغې حساب سره تخنیکي فرموله بالکل سمه ده. یوازنی شی چې سمه نه ده هغه شیوه د مدیریت ده، چې دغلته موږ لانجې لرو او په دې لحاظ باندې دغه مشکلات او دغه ستونزې راټوکېدلی دي.
0: او ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، اساساً همدې بحث ته به دوام ورکړو. اوس به له انجینیر صاحب ته به ورشم. انجینیر صاحب، اول خو ښه راغلاست. یوه اساسي خبره چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه د ګواکې د اوبو د ناسم مدیریت مسأله ده، که له دغه دریو اصلونو څخه د اوبو په اړه چې یو یې طبیعي اصل دی، بل عامه اصل دی یا د عامو خلکو چلند، او دریمې مؤسساتي انسټیټیوشنل چلند دی له اوبو له موضوع سره، د اقلیم له موضوع سره، په کوم یو کې نیمګړتیا او ستونزه ده؟ ډاکټر صاحب وویل چې اساسا تګی نه دی، خیر اقلیمي تغییرات به راغلي، بارانونه به کم شوي وي، مګر دغه دوه نورې برخې لکه چې سمې کار نه کوي. ستاسو په نظر چې په دغه برخه کې مو کار کړی دی، د کابل د وچکالي یا وچېدو ستونزه څه ده؟
3: ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړله، طبیعي د اوبو کم سرکل چې دی، کم دوران چې دی، هغه په کابل او ټول افغانستان کې بلکې په سیمه کې روان دی. ډېر لږ کم تغیرات د نړیوالې تودوخې له امله راغلی به وي، لیکن د کابل ستونزه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، دا یو څه متفاوته ده. یو دا دی چې په 13 کلونو کې په کابل کې د نفوس رشد بیخي په غیر طبیعي ډول و، بیخي هجومي و. فکر وکړو په 13 کلونو یا 23 کلونو کې د پخوا د دنه وړاندې د کابل نفوس شاوخوا 1 میلیون تنه و، او اسانتیاوې کوم چې یا د حکومت دخوا نه چې کومې اسانتیاوې وي، هغه ایله د 200,000 کسانو دپاره وي. هغه وخت کې د اوبو مدیریت یا د اوبو برخه ادارې په دې نه توانېدلې چې ټولو ښاریانو ته د سیستم د لارې نه اوبه ورسولی شي. اما په 13-24 کلونو کې د کابل نفوس تقریبا شپږ و چند زیات شو. په دې کې داخلي بي ځای شوي وو، په دې کې راستان شوي کډوال وو، په دې کې خپل داخل د نفوسو ډیروالي پکې رول ولر. دا یو یوه وجه وه. دویم تر ټولو مهم شی چې هغه د کابل نه د ټول افغانستان ستونزه ده، هغه د ژورو څاګانو غیر قانوني کیندنه. غیر قانوني ورته زه ځکه وایم چې د پنځو نه تر لسو تنو د یو فامیل د غړو تعداد به او دوی به ژوره څا کیندله، چې ژوره څا په ډیر شدت سره د ځمکې له رګونو اوبه راکاږي. حتی دا اوس د افغانستان په ډیرو سیمو کې ورته سولر تختې لګولې وي، خلک ترې بېغمه و دوی. دا سولر تختې او دغه څاګانې دغه برمې کابل ستونزه همدغه وه چې ژورې څاګانې ډېرې زیاتې وکندل شوې. آبادي ډېره آبادي نه، البته زه ورته ډېره زیاته دې ته آبادي نه شم ویلی، شنې سیمې ختمې شوې، لوړپوړیزې کانکریټي ودانۍ ډېرې شوې، سړکونه کوڅې پاخه شول، چې دې ډېر زیات تاوان ورسوه د کابل واټر ټیبل ته. ځکه شنه بوټي ونې شنې سیمې چمنونه دا اوبه په طبیعي ډول سره ځمکې ته جذبوي او د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې ذخیره کوي. متاسفانه په کابل کې په څو کلونو کې ودانیز رشد د دې لامل وګرځېده چې شنې سیمې کمې شي یا ختمې شي، او په دې سره د اوبو د ځمکې لاندې جذب مخه ونیول شوه. یو خوا نه د اوبو د ځمکې لاندې ذخیرو ته د اوبو نه رسېدنه، بلخوا په ډېر شدت او ظلم سره دغه اوبه را ایستنه چې دا د زیاتو نهایت زیاتو ژورو څاګانو د کیندلې له امله رامنځته شوه، دی ډیر زیات د کابل د اوبو واټر ټیبل ته تاوان ورسو. د نفوس زیاتوالی او د فاضله اوبو نه مدیریت دا ډیر مهم و. د کابل اکثره سیمو کې اوبه شته، دا اوس هم شته، لیکن ککړې دي. حتی د 2000 کال نه وړاندې د کابل د ډیرو سیمو اوبه ککړې وې. زه د څو سیمو یادونه کولی شم، مثلا د تایمنی او شارینو ته نږدې سیمو اوبه به مالګینې وې. د دې ډېر لاملونه کېدای شي. د کابل د ډېرو سیمو اوبو دا اوس تیزابیت پیدا کړی دی، دا د فاضله اوبو د نه مدیریت له امله او د ډېرو نهایت زیاتو لویو تجارتي ودانیو او کارخونو د جوړېدنو له امله دا د اوبو ککړوالی رامنځته. د کابل له یوې خوا د اوبو واټر ټیبل ښکته تللی، بل بلې خوا نه دا موجوده اوبه چې دي دا ککړې شوي دي. او د دې مدیریت اسانه دی، د دې مدیریت بیخي ډېر اسانه دی، اما چې اراده موجوده وي په حاکم نظام کې، په دولت کې اراده موجوده وي او دوی لیوی خوانه ژورې څاګانې رجستر کې.
0: انجینیر صاحب محترم، د دې مدیریت اساسي مسله ده چې بیا راځو او تاسو به د دې د مدیریت په اړه خپل مشخص وړاندیزونه او طرحې هم موږ سره شریکې کړئ. خو تر دې د مدیریت مخکې همدغه ستاسو د بحث په دوام به زه بله پوښتنه له قدرمن ډاکټر صاحب نه وکم، او بیا به د دې د مدیریت برخې ته راشو او دا به وګورو چې ولې نه مدیریت کېږي، څنګه باید مدیریت شي. ډاکټر صاحب، تاسو د شاو روس د باندې یادونه وکړه، دې ته ډېرې زیاتې هیلې وې چې که دا بشپړه شي شاید یوه برخه د ستونزو حل کې او وضعیت کې تغییر راولي. دا بشپړ شو، څومره وضعیت کې تغییر راغی؟ او بل هغه بدیلې لارې د اوبو د جریان چې ګواکې د غوربند او د پنشیر او د دغو سیندونو نه چې بیا بالاخره یو ځای کېږي او نیلاب ترې جوړیږي، د دې څخه به څه کانالونه ایستل کېږي او له کابل نه به تاویږي، دغه مسایل چیرته ورسېدل؟ ستاسو اطلاعات څه دي؟ څنګه آیا له دې سره به یو څو مقدار ستونزه حل شي؟ ښاغلی ډاکټر صاحب، بیا ستاسو مایک آف دی.
2: په 2012 کال کې زه د کابل د نوي ښار د ماستر پلان د جوړولو د ټیم غړی وم، او ما د جاپانیانو سره پر دې راپورونو باندې کار کړی ده. او په دغه وخت کې زه خپله سالنګ ته ولاړم او د سالنګ د ممکنه بند د جوړولو لپاره مې خلکو سره خبرې وکړلې. دوه درې فرصتونه موجود و چې د سالنګ بند جوړ سي، په پنجشیر کې بند جوړ سي او پر سیاد باندې. یوازنی ځای سي د کابل څخه جګه ده هغه سالنګ ده. پنجشیر کې چې ده، پنجشیر تر کابل 400 متره ژور ده او د پنجشیر سیند ته باید پمپ کېښودل سي چې اوبه راپورته سي. نو په دې لحاظ سالنګ 100 متره له کابل څخه جګ ده او هغلته بند امکان سته، ډېر کم تقریبا ایجادېږي. د دغه دپاره جاپانیانو ټټر وهلی و چې موږ به تاسو سره مرسته کوو، دغه بند جوړ کړئ چې دغه به 140 میلیارد متر مکعب اوبه کابل ښار ته ورکوي. اټکل داسې سوی و چې د کابل ښار به تر 2030 پورې 100 میلیارد متر مکعب اوبو ته ضرورت ولري. اوس که زه تاسو ته ووایم چې د کابل خلکو د ساګانو څخه، چې انجینر صاحب مخکې وویل، د ساګانو څخه تر اوسه 40 میلیارد متر مکعب اوبه د کال راباسي. دا ډېره زیاته او غټه اندازه ده. 40 میلیارد متر مکعب دا تقریبا د ورځې 50 لیتره د هر کس په سر باندې کېږي چې دوی سمه استفاده هم نسي کولی. خو که د سالنګ بند جوړ سوی وای نو دغه به 160 میلیارده کابل ته راغلی وای، له دغه ستونزو به هم نجات پیدا کړی وای. متاسفانه زه چې مدیریت وایم، د افغانستان مطلق اکثریت رژیمونه چې دي دغه مسلو ته توجه نه کوي. دغه بند پروژه دوی بنده کړله، کوم سیاسي لانجه جوړه سوه، هلته د مجاهدین په دې نوي کار په دې حساب و باریکاب د ځای کې مجاهدین راولاړ سول، مځکې غصب کړې او بالاخره دا شی په ټپه ودرېد. خو د بند جوړولو دایه او امید تر اوسه پورې هم ځوندی ده. یوازې 400 یا 500 کوره بې ځای کېږي چې ما فکر اټکل کړی و د بانک جوانی د قوانینو پر بنیاد باندې چې دوی ته په چاریکارو کې سیدخیلو کې دکه کورونه ورکول کېږي، ځمکې ورکول کېږي. یعنی دا شی همدا اوس هم موجود ده، همدا اوس هم ځوندی ده. نو په دې لحاظ باندې همدارنګه د شاه و عروس بند چې جوړ سه، د ده بند جوړ سه، اما د بند څخه د اوبو را ترانزیشن ترانسمیشن ورته وایي، د دغه ترانسمیشن کار ونه سو، ځکه کابل همغه رقم سي انجینیر ته وفرمایل کار غټ سوی ده، اوبو ته زیات ضرورت سه، اړتیا سته، باید پایپلاینونه راکش کړی سي. دغه کار د افرادو لخوا نسي کیدلی، د کابلیانو لخوا نسي کیدلی، حتی دا د غټو بزنسونو لخوا نسي کیدلی. دا کار باید دولتونه دا کار وکړي. په خواشنۍ سره دوی دا بېغوري کړې ده، دا بېکفایتي کړې ده. دا دیرس کاله چې ده دغه کار سوی ده، ځکه دا نفوس په دې 150 کالو کې زیات و. مخکې لغې 1 میلیون 1.5 میلیون نفوس و، تر یو اندازې پورې وضعیت ښه و. حتی زما په یاد دي چې موږ به سا وهله، نو په پیشپاګ 1 مترو کې به اوبه موږ ته راتلې، اوبه مو استفاده کولې. اوس په 100 او 80 او 100 مترو کې اوبه نسته. نو چون دا چاپیریالي بدلون راغلی ده، په دغه سره دولتونو ځان نه ده عیار کړی. اما فرصت زه د کابل خلکو ته وایم، زه د افغانستان خلکو ته وایم، افغانستان د هر تن په سر باندې موږ 2200 متر مکعب اوبه په سر لرو. دغه اندازه په پاکستان کې 400 متر مکعب ده، په ایران کې 200 متر مکعب ده. معنا دا ده چې موږ د خپل ضرورت څخه 4 چنده اضافه اوبه لرو. صرف د دغه عقل باید پیدا کړو، دغه فکر باید پیدا کړو، د چارواکي د موږ حکومتونه د دغه د دې پر ځای سي بدو کارو ته ملا وتړي، غلاوې وکړي، فساد وکړي، دغه شیانو ته باید دوی متوجه سي. چې دوی نه دي متوجه سي په خواشنۍ سره
0: ډیر زیاته مننه. اوس راځم انجینیر صاحب ته. انجینیر صاحب، تاسو نوې مدیریت غوښتل، د مدیریت په ضرورت باندې خبرې پیل کوي، او ډاکټر صاحب په دې برخه کې دا مسله مطرح کړه چې اړتیا ده مدیریت ته د اوبو. اوس به تاسو نو واورو، خو مخکې له دې نه یوه پوښتنه چې تقریبا ډاکټر صاحب خبرو کې مو هغه دا ده چې دغه بحران دومره چې متخصصان یې وایي، آیا دولتونو ته د تشخیص وړ نه دی؟ په رسمیت نه پیژني دغه بحران، او دغه ناورین ورته ناورین نه ښکاري، او که امکانات یې نه لري اقتصاد څه ده؟ او بیا به راشي دې ته چې دا نو څنګه مدیریت کیدلی شي؟
3: افغانستان کې متاسفانه لومړی باندې پښتنې جواب تر شپه افغانستان کې متاسفانه دولتونه حکومتونه افراد چارواکي دوی منډې د مخې هغه څه چې محسوسیږي او ملموسیږي ډېر زیات ارزښت ورکوي. پاپولیزم په سر باندې اخیستی. زه د خپل ځان یو مثال ورکوم. زه یو خدماتي ادارې ته د مسؤول په توګه معرفي کېدلم. ما ته زما یو امیر راته وویل چې محسوس او ملموس تغیرات راوله کارونو کې، مثبت تغیرات راوله چې هغه محسوس او ملموس وي، چې عوام پوه شي چې ستا د راتګ سره څومره تغیرات راغلل. دا مې یو بیلګه وړاندې کړل او دا زما د سترګو په وړاندې تېره شوې ده. هر هغه څه چې یو کال بعد ستونزه پېښوي، لس کاله بعد ناورین پېښوي، دېرش کاله بعد ناورین پېښوي، هغې ته هېڅ توجه نه کېږي. دا نه په تیر کې شوې ده، نه په ډېر تیر کې ورته کېدل، او نه دا اوس خو بیخي هېڅ نه کېږي. او د روان وخت هم معلومات نشته. په دا اوس وخت کې خو بیخي دا مسلې بابیزې ګڼل کېږي. شوخي دې پکې وي. د طبي حوادثو په وړاندې د ملي ادارې نوم یې د الهي حوادثو په وړاندې د مبارزې اداره نوم یې ورته واړولو. یعنې یو څه چې طبیعتاً پیخیږي، را روان دي، یو څه تخمین اټکل کېدای شي، هغه یې د خدای په کارونو ور واړول. او د خدای پاک سره خو د چا زور بر نه دی. مسؤولو چارواکو د مسؤلیت نه ځان خلاص کړه. بس دا هر څه د خدای د خوانه دي، د خدای د خوانه خو هر څه دي. لیکن کله چې مونږ او تاسې ته څېړونکي وایي اټکل ارقام راته راشي، نو د حکومتونو مسؤلیت دا دی چې دا ډېر زیات جدي وګڼي. هغه د 2023 اختاریه د نړیوالو ادارو د خوانه، بالخصوص د موسمونو او د طبیعت د څېړونکو له خوانه، د چاپېریال د څېړونکو له خوانه ورکول کېدل. او دغه د درې څلور کال وروسته 2023 رسېږي او کابل به دغسې تندې سره مخ وي، لیکن توجه ورته نه کېدله. دا اوس اوسنی خلک چې دي، دوی په خپل اند د ظرفیت نه لري چې دغسې اوبه مدیریت وکړي. په ظرفیت باندې غږېږم چې دا څومره ډېر ظرفیت غواړي. کېدای شي ډاکټر صاحب په معنی بیا ډېر زیات تفصیلي وغږېږي. او نړیوالو ته هم دوی دا زولې نه شي غوړولی، یا نه یې غوړوي اصلا، ارزښت ورته نه لري. چې د نړیوالې ادارې قانع کې، دولتونه قانع کې چې بالاخره کابل د ډېرې روانې جدي ستونزې سره مخ دی. دا جدي ستونزه ده بالکل. د مدیریت برخې ته راځم چې په دې کې کوم کوم منابعو ته ضرورت دی. اول دا موجوده بندونه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، د شاو عروس بند دی، شاتوت دی، نور د کابل شاوخوا بندونه دي. قرغه ده چې اوس تقریبا د خاورو نه ډکه ده. د اوبو دغه بندونو نه علاوه چې دغه منظم جوړ شي او د اوبو د توضیح چارې منظم شي، د کابل ښار دپاره، بلکې د ټول کابل دپاره، د اوبو یو منظمې شبکې ته ضرورت دی چې ټولې د څښاک اوبه، یا زیات اندازه د څښاک اوبه، د یوه واحد مرکزي سیستم نه توزیع شي او عملته ذخیره شي، او دغه مرکزي سیستم نه ټیکس ولګیږي لکه په نورو هیوادونو کې شته دی. د اوبو د پاره میټر ولګیږي او د میټر مطابق مصرف شي، نو په دې سره مصرف ډېر کنټرولیږي او دا ډېر زیات لګښت ته ضرورت لري. دا په کم لګښت باندې نه ترسره کیږي. د اوبو شبکې نوې کول کافي لګښت ته ضرورت لري. همدارنګه د طبیعي اوبو د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمو د غني کېدا دپاره هاوزونه، لوی هاوزونه جوړ شي د ښار په اطرافو کې، په مختلفو سیمو کې، که کانالونه وکیندل شي. دا خو ډېره غټه پروژه ده. خو که دا نه کېږي، د باران د اوبو د ذخیره کېدا دپاره د غرونو نه د واورو د ویلې کېدو په وخت کې، او یا په نورو سیلابیزو حالاتو کې چک ډیمونه او نور لوی هاوزونه جوړول، دا د حکومت په واسه کې پوره ده. او که پوره نه یې، د نورو دولتونو، نړیوالو چاپیریال ساتنې او ادارو په واسه کې پوره ده، هغوی کولی شي دا کار وکړي. لیکن دا یو قوي مدیریت مرکزی حکومت کې د مسلکي کسانو شتون، او بالاخره د پروژې ته د ارزښت ورکولو په صورت کې دا کار امکان لري چې خلک خپل وسنه لري بل نه مرسته وغواړي. په عین وخت کې په ژورو کا ساګانو باندې جوار پابندی لگول یا بندیز لگول دی چې باید دا د جواز لمخې وشي، باید دا ورته وټاکل شي چې ته دا ودانۍ جوړه جوار څه باید که په څونه متره کې درسره ته حق نه لري چې ته جوار څه وکینې، ته باید یو مرکزي سیستم نه د بل چا نه دا اوبه واخلي. په هر حال په لوی تجارانو باندې دا ومنل شي چې کارخونې چې دي دا د اوبو ضایعات ډېر لري، د اوبو د ذخیرې دپاره بالخصوص د باراني اوبو د مدیریت دپاره تاسو باید دومره لګښت ورکړئ او دغه حوزونه او چک ډیمونه او نور هغه لګښتونه باید پوره کړئ چې تاسو د اوبو د ضایعاتو په مخنیوي کې رول ولوبوئ. د عامه پوهاوی خو هغه بل اړخ دی، عام خلق باید په دې باندې قانع کړل شي چې ستاسو د اوبو مصارفات چې دي دا بیرته نه راګرځي. د فاضله اوبو مدیریت یو بله برخه ده، لنډه بېلګه په نورې نړۍ کې حتی په امریکا کې فاضله اوبه بیرته تصفیه کیږي، په بوتلونو کې اچول کیږي او بیرته خرڅیږي او ټول عام امریکایان دغه اوبه څښي. دا دا دا چې دی دا دا د فاضله اوبو د بیا فلټریشن چې دی دا هم په کم لګښت نه ترسره کیږي. دا هم ځینې وړې وړې کارخونې شته دی چې دا دا کار ترسره کړي، لیکن د کابل دپاره د ټولو فاضله اوبو مدیریت دا خپل یوه جدي ستونزه ده. او دا چې دا دا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړله، دا د افرادو د وس نه پورته ده، دا دولتونه کولی شي، حکومت کولی شي. ښه خبره هم دا ده چې را روانې ستونزې جدي وګڼل شي، هغه څوک افغانستان کې د افغانستان د وراثت دا ولري، په افغانستان کې غواړي چې حاکم پاتې شي او غواړي چې په افغانستان کې د دوی حکومت د دوام وکړي، هغه ستونزې چې 15 کاله بعد پېښېږي، هغه چې 10 کاله بعد پېښېږي، 10 کاله بعد پېښېږي، دا غوی د مخنیوي لپاره همدا اوس لاس په کار شي. همدا اوس د افغانستان د اوبو د زیرمو د مدیریت اداره شته دی، په هغې کې تکړه تکړه انجینران شته دی. زه د یو کس د نوم یادونه کولی شي، په دې برخه کې ډېر زیات تخصص لري، انجینر نظیم سمون، هغه په دغه برخه کې خاص تخصص لري. زه فکر نه کوم که هغه دې په دې موضوع باندې حتی د مرکې اجازه ولري چې چا سره دې مرکه وکړی شي، نو دغه طرحې به څه ارزښت ولري. د اوبو مدیریت که حکومتونه ورته جدي پاملرنه ونه کړي، افراد، عام خلک، سوداګر، دوی یوازې موجوده ستونزه حلوي، خپلې اوبه راوباسي، څاګانې کیندي، ځمکه کانکریټ کوي. شنې سیمې یادونه مې وکړه، شنې سیمې په کابل کې باید جبري شي چې کوم ځای کې مثلا ښارګوټی جوړېږي هغې ته باید د مساحت له مخې دا ورباندې جبري شي چې دومره شنه ساحه باید ولري. په نورو هېوادونو کې هغه چې حتی د سمندر په غاړو پراته دي، زه درته دوه بېلګې ورکوم، مالیزیا او سنګاپور کې یو ودانۍ جوړېږي که شنه سیمه په ځمکه ونه لري، په هوا کې د بامونو په چتونو باندې په بالکنونو کې ورباندې شنې سیمې لازمي کوي چې دا به خامخا تاسو شنه بوټي کاری. نو د شنه بوټو زیاتوالی، د ګرینري زیاتوالی په کابل کې، دا د اوبو د ښکته د ځمکې لاندې د زیرمو په ډکولو کې رول لري. زه یو مثال د کابل د مکرانو ورکوم. مکرانو کې زما یاد شي، او دا اوسم د مکریانو ودانۍ جوړې شوې دي، لیکن ټولې په شنو سیمو کې راایسارې دي. د مکریانو پارکونه دا لازمي په هغه وخت سره چې د مکریانونه جوړېدل، ډېر زیات نفوس چون په دې کې زیاتې ضایع کېدل، دې کې د اوبو مصارف، د فاضله اوبو ضایع کېدنه، دا مسایل رامنځته کېدل ډېر زیات. د هر بلاک، د دوو بلاکونو په منځ کې شنه سیمه خامخا لازمي وه چې هغه شنې ونې تر اوسه ولاړې دي. متاسفانه په تېرو 2 کلونو کې په هر لحاظ شنې سیمې د منځه لاړلې.
0: ډیره زیاته مننه انجینیر صاحب. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې سالنګ ته تللي وئ، دغه د هندوکوخ یا هندوکوه یا هندوکوش سیند اوبه غر، د دې معنا ده د اوبو کڅوړه، یعنی له تاریخي پلوه د دې د نامه ریښه ده د اوبو کڅوړه. او په تاریخي متونو کې عجیبې اشارې شوې دي چې هندوکوش د ټولې سیمې ته اوبه ورکولی شي، او دا یو بختور غر دی، حتی مقدس غر ګڼل شوی دی. عجیبه دا ده چې کابل د همدې بختور غره یا د اوبو د کڅوړې په لمن کې پروت دی. آیا د هندوکوش یا هندوکوه سخاوت کم شوی دی که نه؟ موږ دا پوښتنه خو مخکې مو شوه چې موږ د استفادې جوګه نه یو. د دغه غره اوبه بېلابېلو لارو نه بالاخره سیندونو ته بهیږي او ګاونډیو هیوادونو ته ځي.